Her qitim yeni programmağa qatnışıp gelsem, şirket məbləğ çıqarğan mı, elan işləgili bardın mı, dəb soraydıqalla haman çıqıdı. Əməliyyətdə, ulanın həmisi özümnün şəxsi tallışı. Mutlaq köp qısmını programı işləgü üç tərəb təşəbbüskarlıq bilən təklif qılğan boludu. Şirket məbləğ çıqırıp qollıqan əməz. Qaya zor məbləğ bilən meni səhnəgə bağlap durvatqan, qilibdən çıxıp kətkə eş teximi yox. Kişilərin bu türlü guman və qiyasladı buluşunun səbəbi toluq vəzifəli xizməti boğan, yəni kilib, şu kəsibdə utuq qazanğan bir adam başqa fəaliyyətlərə qatnaşsa, çoxum şirkətin uğurlaşdırışı buluşu mümkün dəb oylaydıqalıqıdan boz gerek. Minin fəaliyyətlərim şirkətimizin bir yaxşı şirkət ikəlləgini düşəndürb yerələydi. Şirkət, meni başqa səhnələrdə özümünü namayan qılışdın tosmıdı. Bu mu, minin onayla rol almaşdıralışımdiki səbəblərindən biri.

özümnün dərsini ən zerikişlik ötüdüğən çağlarını əsləşki tırıştım. Qırımnımı ən zerikişlik otur yaşlıq adamının siyaqıqa oxuştup qıldırdım. Özümünü qaldısı çağlap, hər qandaq rolunu alalaymən, rol ilişinin təsiyeri yox dəb oylap, özümge işengen alda işini başıldım. Səhni sözlerinimi dəbdərgili izlivamay, ancı müncü özləşdirsəm, səviyyəmini teximim namayan qılalaymən dəb oylapdı mən. Kim bilsəm, bir körünüşünü bir qançı qıdım aldıqan işgən. Əgər hər qıdımlıq gəb oxşaşmasa, kiriştürgücüge zor avarçılıq boladıkən. Bir neçə cümlə səhni sözünümü onşap qılamısam, bu nemi digən səçilik dəb oylap, peşanəmdən tər çıxıb gətdi. Mənin mundaq bir nəziriyəm ba? Bir işini çoxum qılımən desiniz, aval köpçiliknin aldıdılı po atsız. Poğun etib qoyğandın kiyin, əmliyyət körüstüşki tırışmısınız bulmaydı. Bəzlə dəl şundaq qalan. Mənəncə, bu qayını riyallıq aylandırışının xeyli yaxşı usulü. Səhni sözlərini asallı esimdə tutub alıman, dəb po atqan ikən mən dərdimini içimdə bölüb, cahillıq bilən çıxışım gərək edi. Sürət geliş rəsmi başlanğandın kiyin, birinci qetim pəqatla qamlaşdıramadım. Lekin 4-nji qetimga kelganda rolni noyit tabiiy ilib, ko'pchilikning vaqtini mo'jiq isrof qilib atmadim. Rejissor mening 4-nji qetim rolga chiqqanligimni bilgashga, men chiqadigan ashu bir ko'rinishni suratga olish uchun 6 soat planlab qo'yibdi-kan. Men rolni uning o'yligidan yaxshi olganligim uchun 3.5 soatda tamomlab, hammaylan baldur ishdan tushdik. To'xtamay kasb olqish jarayonida davomliq o'g'inib turdim. Gerçi artist bo'lish xiyolim bo'lmasa mu, boshqalar qilgan ishni men nemishqa qila olmog'idekman, nemishqa bo'lmog'idek, nemishqa sanab baxmayman. Muvaffaqiyatli kasb xalqlarining hammasi shunday tafakkur qiladi. Nemishqa bo'lmaydigan, nemishqa sanab baxmayman, nemishqa boshqalar qilalga ishni men qila olmayman. Buni aksicha, rolni yaxshi almashtiramoganlar nima deb qilg'odekman? Bir obdan qilayotgan ishimni nemishqa tashlab etaman? Nemi dəb xətərgə təvəkkül qılğudək mən dəb oyluqalla çəmbərəkdən çıxıb getəlməydi. Nemişqi qılğudək mən bilən nemişqi bolmuqudəknin pərqi dəl manımış yerdə.

Bir dostum toxtamay kəsb halqış davamında öz qımmətini işqə aşırdı. O, Beijing poçta telegraf daşıyosunu pütdürgən. Mən oqutuş tətqiqat qorpusunun məsulu bulub turğan məzgildə oqutquçuluq qobul qılınğan. Onun sürdünü tonca qıtım körgən vaxtımda, ərkək zadədə qiyapıtını pəqatlı qızbalıqı oxşıdamıdım. O, xizmətdə naayda əstayirli idi. Dəsləb dərs ötkəndə səl təmdirgən bolsumu, hər qız bəl qoyub etmədi. Ayın çağda daşının üçüncü yıllıqıda oqub etib, praktikan süpətədə işqi çüşkən bolsumu, tür qırpısıqa təşəbbüskarlıq bilə yardımlaşıb, film işləb, andın özü kırışdır bir ətdi. Texnikalıq yardım bilən təminləb, proqramı yezib, torbət müyasab bərdi. Bulanın həmmisini xizmətinin sırtıdıq bir ətdi. Oqtu səviyyəsinin öz işigə əgişib, layaqatlik oqt qoçuqa aylandı. Şununqı qanaat qılıb, pəqat dərslə ötkən təqdirdimu, xeyli yaxşı kırım qılalaydı. Lekin, o istipa berib, teximi çonqırlap ögünüş üçün çət əlgi çıxıb gətdi. Çət əldə oqvatqan məzgildimu, bikar durmadı. Cungoluq oqoqçılarını icarı öy mülazımıdı bilən təminləydiğən süp qorub, nəticə qazandı. Yəni bir məzgildin kiyin, başqı bir sahənin texnikisini tətqiq qılışqı kırışkən idi, yıqında vətəngə qaytıb gelib, yeni bir türünü tutub, iyilik tikləş yolu qımandı. Əgər bir parça rəsim közünüzgi çıraylıq görüngən bolsa, onu telefon arqılıq sürətki tartu alsanız, rəsim tontış texnikisini paydılınıb, çolpanların uçısıdaki kiyimnin markisi, bahası, nədi setildiğalıqı qatarlıq uçurlarının həmməsigi eriş ələksiz. Hazır bu tür nəçə milyon dollarlıq məbləqi eriş boldu. Utuq qazan qoçlarının vücudu da bəzi xas şifrla boludu, ola bəzi işlərini təsvirləgəndə, əzəldin bək təs deməkdu, bəlki adəmini hayacanğı saludu, deydu. Yeni rəqabətlə güzlünüb, həmişə yeni sınaqlarını kütüb alıdu. Rahat rayondun bösüb çıxıdu. Bu dostumun mu mağın oxşaşla cəba tartıdığan çağlar boğan, bir minut vaqtını mu bikar ötküzmək kürəş qılış davamıda yıqılırğı vaqt acırtamaydı. Qiyinçilik küllədə qeyriplik basıdı, bəzdə vəhimigi pitib qalıdı. Hazır cəmiyyətdə mundaq bir qaraş kən tar qaldı. Eş qandaq arq terki boğmağan bir adam bütün vücudunu öz kəsbəgi beğişliğandıla utuq qazan alaydı. Əməliyyətdə kəsb halqış bilən bütün vücudunu qılıvatqan kəsbəgi beğişlaş toqunuşmaydı. Məlum bir türdə, mutləq birincilikini saxlığan asasda, hər küllük vaxtınızı muvafiq təqsimləməsiniz tamamən boludu. Hər günü 4 saat vaxtınızı öz kəsbiniz boyunca yeni bilimlərini ögünüşkə acırasınız, yəni 20 saat vaxtınız eşib qalıdı. Tamaq yeyiş, aram ilişik kətgən vaxtın sırt, yəni 2-3 saat vaxtınızı ərkin uğurlaşdıralaysız. Müş vaxtın paydalınıb kəsb alıqışqı tayarlıqısınız, qılıvatqan kəsbinizdə münəvvərlikini saxlab qəlişinizə Hər qız təsir etməkdir.

birinci qatardaki şəhərlərdə 3 ildən 5 ilgəcə, ikinci qatardaki şəhərlərdə 7 ildən 8 ilgəcə illik kirimni bir neçə yüz minə yetkizüş ancaq təs emas. Onun qımyatmasa tövən kirimlik otur burjuaziya deyə adlasız. Faqat maddi məişət nöqtəsindən qarğanda ildə bir qitim çat elgə səyahətə çıxalaysız. Elvinin adətik sumkasını asalaysız. Mojinin kiyimlərini setib alalaysız. Öydikilərdən yığış qıb yürüb, dəstləbki pulunu töləb, bank qarzıga öy setib alalaysız. Həftədə bir iki qitim restoranğa dostlar yığılışığı baralaysız. Yıllıq kiriminiz milyonğa yasıcu. Moda iqim jurnallarda danlandığan dünyavi markalağı çıxın alaysız. 100 000 yuan ətrafıdaki addi avtomobilinizni esil avtomobilğa almaşdıra alaysız. Yana bir öy setib alsanız mı boludu? Organik öhtat yiyə alaysız. Avropa dövlətlərgə səyahətə çıxalaysız. Zerikib qalsanız, şimali yoki janubi qutubqa barsanız mı boludu? Balınızni xalqaralıq məktəblərgə berib, teximi yaxşı maarifdən bəhrəman qıla alaysız. Bula sizin turmuş sübütünüzün özkənlikini namayan qıb yerələydi. Amma onun arqısıq yöşürünğən əqil parasət, silinma, tırışçallıq və besimlani təsavvurğı tayınıb eski qılıb olmaydı. Yıllıq kırmızını 100 mıngdın 500 mıngğa, 500 mıngdın 1 milyonğa yetküzüş üçün gaya zor hangdın atlaşıq doğur gelidi. Bu hangdın atlaplı qasınız, sizdiki ilgirləş, yüksiliş, nokul bu sala vəkillik qığan maddi baylıqdın zor dərəcədə eşib gətkən boludu. Ətrapımda bu şündə qadəmlə, danlıq yetəkçilə, yazğıçıla, iqlik tihligəllə naidimə köp. Ulanın atanısı bay yaki hukuklar əməz, ula öz tırışçalıqı tayınıb ұtuq qazanğan. Yeli həm toxtumay kürəş qılıb, özdün halqıb turvat qalla. Yığıb etqanda, ula mundaq ortaq Allah edilikki eygə. Əxlaq sapalıq, ögünüş ixtidarı küşlük, kəsibki iştiyaq bağlıqan.

Özünüzge qatıq talep qoyun, öz özünüzge hedekçilik qılın. İşqi çıqış, işdən düşüş, vaxtıq riayə qılış, tapşırılğa vəzifini əstaydılıq bilə orınlaşmı bir xil tələbçanlıq. Gerçi adi da qısımı, muşunçilik işdə qılalıqalla 80% rəqabətçidən eşib düşkən boludu. Özüge bunun da muqatıq talep qoyalıqanda, özüge buğan işən çıxışıdı. Öz özüge texımı köp ərgillik elib gelələydi. Hayat mamatlıq körgi namlıq əsərdə mündaq bir oxşuduş ba? Qarsan külsüydək tımdas durar mən, içimdə əzim dərya bulub aqar mən. Baş personaj Huayyu türlük müşkülatlaq ducar boğanda, yazıqıcı əsərdəki personajdan tılı bilən kəsb sahasıdaki mündaq bir həqiqatını oturuqa qoydu. Şəkərlənən çılanın qandaq yasıldıqallıqını soraydıqallıq qancılık. Saqçılanın yüzü 130 yardın qıldək tılınıdı. Bək çoğunqır kesvəsiniz, çılanın yüzü asalı yerilib gedidu. Bək tez bub qansa, şikar qat qaytdığı sınmaydı. Otur və yuqır dərəcilik baş qurğucu bulu süpütünüz bilən, şirkət qiyincilikı duş gəlgəndə, boran çapqullağı tən taqa bultırışınız gerək. Qancı ıqtidarlıq bolsanız, məsuliyyətiniz şunca iğir boludu. Siz duş gəlidiğən besim və qiyincilik mu oxşaş bulmaydı. Bu məzgildə, eş qandaq orungu taynamaysız. Töhbiniz hər qancı zor boğan təqdirdi mu, küşünü tənşəş üçün bolsun, və ya ki, başqa ehtiyac üçün bolsun, xocayın sizni işdən boşdışı mümkün. Qat-muqat qiyinçiliklağı duş gəlgəndə titib bolamsız. Əlbəttə bolasız, ləkin bək çandırıb qoyuşqı bolmaydı. Xizmətdaşlarınızın, kollektivnin işəncisini yoxdub qoymaslıq üçün həmmini özünüz əl qılışınız gərək. Öz özgə edəkçilik qılışımı məsuliyyətçilikinin işbadısı. Bir qedimliq yeni kitab ilan qılış yığınıda qara məmkarlaş qoçi deyən bir gəp tılıq elinidu. Ayın çağda sözlük üçü çaq-çaq arlaş yeni yıllıq leksiyini Şanghayda sözləb qilişi mümkün deydu. Əmliyyətdə başqılarının əmkarlıqı tayınıb qilişdən barğancı qutulu vatqallıqı mıraz. Şanghayının ən yaxşı yer şu ki, siz bilə həmkarlaşqan adam məngü işəncilik boludu. Sizni hər qız qumallandırıb qoymaydı. Lekin kəmçilik şu ki, heç kim siz bilən qaramlıq bilən həmkarlaşmaydı. Şuna yeni iş başlağallığa təvsiyem şu ki, iqilik tiklaşının dəsləbki basqıcıda amalba, Beijing ya ki Şincin qoxşaş caylarını tallan. Şirkitiniz dəsləbki qədəmdə pişib etilgəndin kiyin, Şanghayga köçüb yerişini oylaşqınınız yaxşıraqdır. Mən maaş təminatını tılğanmay durub, quruq imizgi siliş usulü bilən xizmətçiləni ilhamlandırışını yaxdırmayman. Başqıla əskərtmisimu, kəlgüsüdə qolğı kildiğən usulni, yıraqını körələydiğən adəmlə bilələ, istiqbal haqqıda paranlaşqılı boludu. Ən yaxşı şeriklik münasibiyyəti bir-birigə qarğulaçı işinişdən, ortaq nişanını işqaşırış üçün həmməni doğu tikişdən başlanıdı. İkincidən, kün uyaqı özsün, pul bu yaqqa daydığın göz qaraşdı bulmay, alğan maaşqı yüz kilərlügüdək iş qılış, hər iş öz yolu bilən buluş, xizmətdə ən əqəlli məsuliyyətçilikni saxlaş, yana qayıllıqı erişkən, başqurulğan, hətta cazalanğandımı davamlıq alğı basıdığan adam buluş. Başlıqım Qadinas dostu bilən Xontay fondını qurğan çağda özü bir gün türk örüşünü davamlaşdırıb, öpkiya loquqı qırıb darbıb qalıdı. Halbuki ulanın yardımıgı erişkən nurğun egilik tiklik üçələ, keç saat işkidimi ündidar topuda xizmət haqqıda münazir qılışıdı. Mən leksiyalarımda işqi tüşkən dəsləbki məzgillərdə işqi qetim iş orınıqı çıqalmay qağallıqımını tılığa ağan edim. Gerçi oquqıcıla nait yuqır numur qoyğan bolsumu, İşki qısımda mağı berilgən baha yaxşı bolmuqallıqdın, işki çıxıdıqalla qatarda menin ismim yoxdıratdi. Birinci qitimda 6 ay tərbiyelinib mu, mağı dərs uğurlaşdırılmadı. İşkinci qitim 3 məvsüm dərs ötdüm, 4-cü məvsümdə yeni dərs berilmadı. Ardın köp yılla ötkəndin kiyin, xizmətdişim menin aynı vaqtda qandaq bir qayrat bilən şirkətin ayrılmuqallıqımıqa hayran qaldı. Başqıla boğan bolsa, allı burun peşini qiqib ketib qalğan bolatdi. Səbəb nə aydı addi, qayıl bu mudum? Adamda muşunlaq bir küş bolışı gerək, öz-özünüzgü sual qoyun. Mağı yetməydiğən adamla qılalığa yerdə mən nemiş qılanmıqı dək mən? Qılalaydıqallıqımını bilib durub, nemiş qıqib qalmay mən? Qayıl bulmuqallıqım narazı bolğunum üçün əməz, bəlki özümünü qayıl qılış üçün edi. Qayıl qılgılı bolmaydıqan qiyinçilik bulmaydı, tırışqan adamga yol haman çıxıdı. Şirkətin ikinci qavətidə ətigən saat 9-dan kəs saat 6-gəcə yığın içində işlətildiğən, başqa vaxtlarda bekar durduğan bir yığın zalı var. Mağa dərs təqsim qılınmağışqa, yığın zalı mənim kitab oxuyduğan, dərs təyyarlaydığan yerim qaylandı.
Чарчысам, бешімні үстелге қойып ұқылдым. Еріп болалмағанда, ерді етіп мұ ұқылдым. Еғын залыда бір парча ақ тақтай бар еді. Каламғы келген дәріс пилаларыны тақтайғы язаттым. Андын тақтайыны доскі қылып, құп-құрық еғын залыда тәсауырымдегі оқуғычылағы дәріс өтәттім. Қызметташларым әттігенде йоқлымыдың өткілі кірген чақ, менің іштін түшудіға вақтым еді. Жобысының мұндақ бір кепі ба? Герче рәт қылынған болсам му, қалбымда ел әм чоңқұр мұхабытым ба? Менің яқшы көрдіғінім лексия сөзләш вә дәріс өтіш. Құрық ұстал орындық қарап тұрып му, үш кеч күнді сөзлі әлеймін. Чүнкі оқытыш кәсбіге чын ішті яқым ба? Бір ішқа ақиқатан қызықып қағыныңызда, бүтін вүжудыңыз білән кіршіп кетісіз. Әтіраптікі әмі нәрсіні, әтта өзіңізді му ұнтыйсіз. Бүтін күчіңіз білә атылының, қылчы арсалды болман, әр заман ғайратлік болу. Қанун вә әхлақы қылап іш қылмаға асаста нишанғы етіш күчіңізіне қылчы айыма. Бұл қыл тұрышчалықны шіркет үшін жан тіктім, хожайын үшін ішілдім деп қарма. Чүнкі бұла ұтық қазыныш үшін төләшік тегешлік бәдәлдір. Сіздікі мәсуліет еңіні сынайдыған жариандыр.

Кәсіп сахасыда тоқтымай ілгірләш, тоқтымай қиридар топлаш. Еліқ кірміңізді миллион еткізуш үчін, яки мәлім саханың пешвасы болышыңыз, вәй яки көп мәмәлі кірміңіз болышы керек. Кәсіпні чонқұр татқи қылмысыңыз, өнімлік мұнасват тори вә ішінчілік шеркіңіз бұмыз бұмайды. 10 000 saat qanunuğa asaslanğanda məlum bir kəsibgə 1 yıl 365 günün hər günüdə 10 saatini vaxt sərb qılsanız, təxminən 3 yılda kəsbi iqtidarınızı yüksəkliyə götürələyisiniz. Məlum sahədə tuğma talantı var bir qısım əqıllıq adamla 20% vaxt sərb qılıbla 80% adamdan eşib düşələydi. Amma 10% ya ki 1%-nin içəyə kiriş üçün başqaların köp vaxt və zihin, hətta iqtisad sərb qılışınızı doğru gəlir. Başqıca etkanda 10-cı japa tartışının oranığa 20%-nin işçiyi kirgenge qanaat qıp qalsaq mı boludu? Amma 100 adamın işçi de, yani 19 adam her vaqt oranınızda eliş mümkün. Navada 1%-nin işçiyi kirsiniz ço. Birinci kitabımı tayarlı qılıp atkan mezgilimde bu sahaya dikkat qılışqı başıldım. Ve nazirye sözləş asan boğan bilen əmeliyyat qılışının təsligini bayqıdım. Bu sahada utuq qazanmaqçı bolsam, xaslıq yaratışım, Başqa yazğıçılığa oxşaşmaydığan üslubda yazışım kerekken. Kitabının muqavısı mu, ismini koyuş mu naydı muyumken. Qanda qılış, qaçan qılış, qaysu vaqtı başlaş kerek degendek məzmullani həmmi adam yazalaydı. Amma yüz-müyüz cevap veriş və əmeliyyat körüstüş həmmi adamın qolun kiliyə vəməydi. Mən bu qiyin məsəlini həmkarlaşqa cümüqdaşlap bədim. O bir əbdi vaqt sərb qılıb, kitabxanlarını arlap, 300-400 parça bazarlıq kitabını tepib kəpti. Öz yığıb saxlıqan, nəcə 10 parça bazarlıq ilham bəxş kitablarının materiallarını rətləb, minin hər bir sualımını kəm digəndə 3 xil oxşaşmağan cavab ilə təmilədi. Vəzip tapşırvalğıçının vəzipini toluq orındaşqa bütün küçü bilə atılındıqallıqını, həm də tələbini yuqır qoyub, şu sahanın ən yuqır səviyyəsi kapalatlı qıldıqallıqını bilib duruş, iş tapşırıqıcı üçün en daim mühim. Xeyridar cəlb qılış iqtidarının yüksək dərəcəyə yetkənliyinin ifadəsi bundaq iki tərəfdə ifadələndi. Birinci, tələbdən bir baldaq yüksəldirilən həmkarlıq münasibəti orundur. İkinci, uzaq məzgil davamlaşıdığan hər iki tərəfə faydalıq həmkarlıq münasibəti orundur. Bəzdə yəni bundaq adamlarla yoluqub qalımız. İlgiri bundaq möhüm turunu tamamlığan yoki palancı ərbablar münasibətimiz nəhayət yaxın deyildi. Keyin bayqısınız, Əməliyyətdə aşı türkü qatnaşqan ən adətki əzalanın biri bub çıxıdı. Hətta başqılanın çapında tərli gəldikini, başqılanın töhpüsünü, özünün qıp körsətkəldikini bayqaysız. Bundaq adam başqılanı vaxtlıq aldı alışı mümkün, əmma uzaq baylımaydı.

Dostum A işqə düşkəndən keyin onun aldıda mundaq iki yol bar idi. Biri çoğ şirkətdə xatırjam işləveriş, yəni biri təşəbbüskarlıq bilan texim çoğ sınaqlarga jan elan qılıb nəzər dairəsini kengaytış. Texim yuqur orunğa, texim köp maaşqa intilish. Ən mühimi çoğ şirkətdən ibarət bu səhnədən faydalanıb münasibət dairəsini kengaytış. Dostum benim iki xil talışı bar idi. Biri buluşca yaşab ölümünü kütüş. Gez görüp, çay içip, saxta qanaat tuyğusu bilen özünü bəzləb ötüş. Əgər özün kütüdüğün artıq təlibi bulmasa, vaqtlıq bolsumu, xizmətinin rayıdını körsü bulatdı. Amma, iki ildin keyin, qılvatqan kəsbi pütülləy vəyran buluşqı yüzləngən çağda, yəni xizmət izləşki məcbur bulatdı. İkinci yol, nemigi erişkən, nemini yoqatqını bilə hesablaşmay, tırışıp işləş bilən birgə, Ətrafıdaki muhit əvzəlikidən faydalanıb, özdə yadroluq rəqabət gücünü şəkilləndirib, rol almaşdırışqa, məzmun təminli gücü buluşqa urunub yıxış. Dostum, siyğımı iki xil talaş imkaniyyəti bar idi. Biri, yeni qurulğan şirkətinin ticarət yaxşı bolmay, onun iqtisadi davalğuş qoşulub, taqılıb qedişi, ya ki, xadım qısqartışqı duş gedişi mümkün idi. Yəni, biri, aktivlik bilə ögünüş, Yeni qurulğan şirkətlərinin başlıqları çoğ şirkətlərdən tartıb gəlinənlər boludu. Başlıq bilən bevasitə uçuruşuş jarayanında öyrünüş imkaniyyəti boludu. Çoğ şirkətlərdə bundaq fürsət bolmaydı. Köpçülüknin ortaq tırışçılığı nəticəsində şirkət uşqandak taraqqi qılsa, bu halda dostum Simu şirkətinin qolluq başqurğuçularından birinə aylınadı. Mənimcə biz ən yaxşı dövrdə yaşayırıq. İlgiri şəxsinin özü xalığan şəkildə yaşayışı təs idi. Biz başqurluşqa, başqılanın həydəkçiliki bilə minəşqi könüb qağın, özümüzmü bilməgən halda əgiş mağaddıq. Hazır, yaşla özümüz yaxşı gördüğa işini qılalaydıqan bolduq. Öyüd olturub qıladıqan ərkin kəsib bilən şüğullındıqanla ıssız dəb qaralmaydıqan bolduq. Tar yolda qısılıb mağaldıqan dəvr ötüb gətdi. Başqılasız bərgə yolda əməz, özümüz tallıqa yolda minəş imkaniyyətimiz bar bolduq.

stansiyamiz xabari. Dövlətlik statistika idarəsi yaqında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə. Bu ilin oldunki 7 ayıda. Memleket boyunca kölemleşken sanayi karhanaları yaratkan payda umumu sonması 45 milyar 800 milyon yuandan köprekliydi. Okşaş mezgildekidin 17,6% aşkan. Sanayet mesulatlarının bahası devamlık ürlevatkan ehvalda. Birinci aydın 7 aygıca kölemleşken sanayi karhanalarının ticaret kırımı okşaş mezgildekidin 6,15% eşi. Kölemleşken sanayet karxanalarının paydasının okşaş mezgildekidin 17,6% eşiği türtkü boldi. Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği Seydi Tətqiqat Yurti, Sanayet İqtisadi Tətqiqatxanasının başlığı Guan Bingmundaq dedi. Karxanalarının paydasının bir kadar tez eşiğini saklışı. Bir tereptin ticaret kırımının mukim eşiğidin boldi, yeni bir tereptin. Sanayet karxanalarının birlik tənnərxi yanıla davamlıq tövəldirdi. Ticaret kiriminin payda nisbiti 2023 yılıdın bu yankı tarixdiki oxşaş məzgildiki ən yuqarı səviyyəyə yetdi. Süni əqil qoşulğanının tez kengiyişi, hesablaş küçü ehtiyacının sicil kengiyişi gəgişib. Alaqıda məsulatlağı bolğan ehtiyac eşib, bahanın özüşüge türtkü bulup, süni əqil işləb çıxırış və qollanışqı münasibətlik elektron kəsbinin paydasının yuqarı sürətli eşini ilgiri sürdü. 1-ci aydın 7-ci aygıca elektron kəsbinin paydası oxşaş məzgildikidin 1,1 əsi eşib. Köləmləşkin sanayət karxanaları paydasının bir qədər tez eşidiki asaslıq terək bulub qaldı. Bu ən ben mındaq dedi. Bunun işi de hesablaş küçü özüki. Saqlaş özüki vəkilligidiki toplaşdırılğan top yolu kəsbinin paydası oxşaş məzgildikidin

18 bütün 10'dan 5 əsi eşib. Barlıq elektron kəsbi paydısının eşiği qoşqan törpüsü 80% kiyetti. Yukarı texnikilik, yasımıçılıqının yetekləş rolü körnərlik boldı. Birinci aydın 7. aygıca. Yasımıçılıqının kəsb zənciri, kımmet zəncirinin otdura. Yukarı səviyyəgi qarab tüp özgərtişi sıcıl alğı sılcıtıldı. Kölemleşken yukarı texnikilik yasımıçılıqının paydısı oxşaş məzgildikidin 50.1% eşib. Barlıq kölemleşken sanayet karxalıları paydısının 9.6% eşiği türkü boldı.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosunun 28-ci qitimliq kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qitimki ügünüşünü orlaştırıştiki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelirgi yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilip, saxlanğan məsələlərini mühakimə qilib, mükəmməlləşdiriş fikri yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz ictimai kapalet işlərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş, ictimai adılıqını qoğdaş, xalqın bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapalıdı. İqtisadi, İctimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xəliq amısını islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhriman qılışdı ki, mühim tüzüm uğurlaşdırması bulub, xəliq durmuşunu kapalətləndirişdə, bixətərlik torluq, kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvrünüşünün pəsət güçlük rolunu

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Milyonluğun münevver cunfa perzentleri, sansızlığın vetemperver zatlar mışında vədi bərgən.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çınsaqlab, onu məngü unutmayılı.

Dostum, bəlkəm yadınızı boz gerek, biz Tönügünki Radio Jounu programımızda Mutalli Paşır tərcəməsidiki Panci Leynin Sizgi bir hayvanat bağçısı soğuklay namlıq hikayesinin aldın kısını anlatkandıq. O, yakın dostu Çenyaya'nın baş qetinçiliğini həlqiliş məxsidə Leyhav bilən tonuşup qalğandın bu yan, Leyhav onun dostunu qayta avarqamaydıqan boldi. Amma o özü Leyhav'nın para kəndiçilikdən qutlamadı. Hatta Leyhav onunla nisbətən besin və qoğunuş pəyda qığan idi. Ondaqda Leyhav onu yana doğumluq avar qılamı? O, bu mürəkkəb münasibətlərini həl qılalamı? Bulaq qızıqsınız, dekdiniz doğumluq bugünkü radio jurnal proqramızı orlaşdırılgan Mutallib Haşir tərcəməsidiki Panci Leynin Sizgi bir hayvanat bağçısı soğuklay namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: Neyinige?
1: Gündə anlatmaz.
2: Qadirlik dostlar, qeyrindaş qələmnin üzgi qanda qılıb yağaşının içigə kirgüzüldüğəndə bu toğırsız sizlə oylap baqamı? Qeyrindaş qələm yasaş savutıda maşını sürmətaş, seyğiz topa və suunu təhşə aralaşdırıb, bir qallak yumşaq layasıl qılıb, bir kiçik tüşüktün sıqıb çıqırıb, qaqlap qurutuş qatarlıq unər sənət arqılıq mükəmməl qələm özge yasaydı. Andın yana qeyrindaş qələm qipinin xam materialı boğan yağaş taxtayını uyub, eriqçi çıqırıb, eriqçi içigi yelim sürkəb, qələm özgini silib, andın yeni bir parça eriqçi bar yağaş taxtayını yipib, bir parça qeyrindaş taxtısıqa aylandırılıdı. Andın yelim çaplangandın kin bu taxt kesilib, sılıqlanıb, bir nəçtal qeyrindaş qələm qaylındı.
3: Adash at bağçığı bir 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
4: Oy buludu acem yakşı.
3: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adash hazır bili çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
5: Yeni bir kitim oynamdık. Eskücü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağçı oqısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağqı çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
6: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Öz ara varislik münasiyyəti bağ kişilə, oxşaş bir vaqtda ölüb gəsə qandaqlış gərək. Abdumbul sitiviliş yardan pulini köz boyab eliviliş əməl qaşmidi. Cöyrisi yoxla, yatçınıslıq balı beqvalsa bolamdı. Boş turgan uyga uy joy mulozimati haqqi topshirishni rad qilishdan to'xtamni xiloflik qilish shakllanadi. Hamda qilinadigan bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Abdomobil seti viliş yardan pulini köz boyub eli viliş əməlgə aşmadı. İstimalçı seti sodigir üstüdün dəvə qıldı. İstimalçı abdomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardan pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki abdomobilini alğıca abdomobil yardan pulu hesabatqa kirmidi. İstimalçı açıqıqı paylamay abdomobil setiş şirketi üstüdün sodqı dəvə qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçının dəva təlbini rəd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik ürümçidiki məlum Abdomobil Soda Çəklik şirkətidin 120.900 yuan qiymətidiki bir yeni energiyalik abdomobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi setiş toxtamidiki boş orunğa bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan pulu 10.000 yuan və Alayda yardan pulu 4000 yuan degen iki məzmunni qolida yazıp qoydi. Toxtam imzalanğan künnin ədisi Vujacu şəhirdiki 5 şirkət satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş qoyulub cəmi 120.100 yuan boldi. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardan puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bırak kılınğan abdomobilini almaştırış yardan pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşken 4.000 yuan alayda yardan pulu izcil əməliyiləşmedi. Köpqatın pikir almaştırış ceryanında G-Familik A şirketinin yardan pulu iltimas kılındı. Təsdiqinin vatıdu deyendek yağlı müqəblər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişke uçurğaşqa, A şirket üstüdün Ürümçi şəhri Meydun rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi'ye dəva qılıb, 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaqarıdı. Yardan pul vədisi toxtamdan tərkibi qısmı. Şundaqla özünün abdomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirket toxtamdaki pütümünü orun deyilmidi. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Meydun

Rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin mündəq qaradı. Alayda yardım pulu Alayda rayondaki karxallağı xartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə iyə. A şirkət uyğun kelidigan iltimas qılış asasi gəvdisi əməz. İki tərəfnin məqsidi B şirkətinin vakalıdan talon kesib berişi arqalıq yardım puluğa erişiş bulub, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiyə uyğun kəlməkdiğən talon kesib berişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgini miqə xalab. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. Cifa Milliknin yardım puludun bəhrəman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamaqalıqı. Həm pütümünün qanunluğu xilap bolğalıqıdan kelib çıqqan. Şuna onun dəva təlifini rəd qılış haqqıda öküm çıxırış kerek. Cifa Millik qayıl bolmayı Ürümçi Şəhərlik Otturu Xalıq Sot Məhkəmisiyə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilədə sot məhkəmisi bir muhim paketini təşrib inəxlidi. Cifa Millik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmətçi xadimidən yardım pulu işini sürüşdürgən. İki tərəfdən sözləşiş ün xatırsı da körsətilişcə, eyni çağdaki siyasətki asasən, istimalçı pəqat bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım pulu bilən, yeni avtomobil sətiviliş yardım pulu işçidin pəqat bir türünü tallab bəhrəman bulalaydıkən. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi mündəq qarıdı. Avtomobil sətiviliş yardım pulunu hökumət tarmiqi şərtki uyğun kilidən istimalçıqa tarqıtıdı. A şirkət tarqıtış asasi gəvdisi əməz. Setiş xadiminin fikrimi qarızki bulğan müayyənləşdirişini şəkilləndirəlməkdir. İki tərəf, üçüncü tərəfnin vakalıdan talon kesib yardım pulu ilişini iltimas qilishini pütüşüb, qanundaki bəlgəlimigi xilaplı qılğan. Şuna bu pütüm küşkə iqib olmaydı. Vakalıdan talon kesiş məsilisini oylaşmağan təqdirdimi, Cifa Millik, bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım puludun bəhrəman bulub bolğaşqa siyasət boyca birli vaqtda avtomobil sətiviliş yardım puludun bəhrəman bolalmaydı. Yoqurqılanı umumlaşdırıb, ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qılış doğrusu da hökum çıxardı.

0: جورسی یخلا یاد چنیسلیق بالا بیقوالسی بولامدو. دوانده بو وقتکی مزمون دیختنلاده بولسون.
1: جورسی یخلار یاد چنیسلیق بالا بیقوالسا بولامدو. Lauli xotini ölüb ketkəndən kiyin izcil qayta öylənmək, özüge həmrah boludğan baladın birini biqvilişini oylab kəlgənidi. Bu çağda xoşni kənətiki bir cüb ərxotun turmuşda qiyinilib qalqalıqı üçün özünən bir cüb pərzəntini biqışqa amansız qilib balısını biqvaladığan adam izləb yürətdi. Onlarının oğlu 8 yaş, qızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşqı kirgən bulub, qızı bilən ikisinin yeşi 34 yaşlı pərqlənətdi. Lauli 8 yaşlıq oğul balınıla biqval alaydı. Biqvalğandan keyin Lauli xalq işləri tarmıqığa berib tizimlatdı. Həm də oğlunun sağlam, xoşal xoram çoğ bolışını ümid qılıb balığa Lishangyang deyə isim qoydu. Ondaqda cörüsü yoxlar yatçınıslıq balı biqvalsı bolamdı. Haq tələb qanun dəsturida cörüsü yoxlarının balı biqviliş toğrusida mundaqmadılar var. Cörsü yoxlar yatçınıslıq balı biqvalmaqçı bolsa, biqvalğıcı bilən biqvilənğıcının yaş pərqi 40 yaşdın yuqur bolşı kərək. Biqvalğıcı biqvilişdə və biqvilişqı bərgücü, biqvilişqa berişdə iki tərəb ixtiyar qılış lazım. 8 yaşdın aşqan quramığı yetməyən balını biqvilişdə biqvilənğıcının maqulluqını iliş kərək. Biqvilənğan pərzənd biqvalğan atısı ya ki anısının familisini qollansı boludu. Alaqadarlar kelişib birlikə kilib, əsli familisini saxlab qalısımı boludu. İlgirki, biqviliş qanuni, həqtələb qanun dəsturunun öyləniş aili qısmıqa kırgızıldı. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimiga asaslanqanda, balı biqviliş qanundiki bəlgilimiga uyğun buluşu gərək. Bu misalda, Lauli'nin xotini ölüb getkən. Lauli cürüsüz hesablanıdı. Əgər yatçınıslıq bala biqvalmaqçı bolsa, yaş pərqi çoxum 40 yaşdın yuqur buluşu kərək. Şunun üçün 37 yaşqı kirgən Lauli 3 yaşlı qızını biqval almaydı. Şununqa diqqət qılış kərək ki, ilgirki biqviliş qanunu da cörsüz ərlər qız balını biqvalmaqçı bolsa, biqvalğıcı bilən biqvilənğıcının yaş pərqi 40 yaşdın yuqur buluşu kərək, dəb bəlgilənganidir. Bıraq, həqtələb qanun dəsturi tüzütülgəndin ki, cörsüz ayallar oğul balı biqvalmaqçı bolsa, yaş pərqimi 40 yaşdın yuqur buluşu kərək dəb bəlgiləndi. Onundan başqa, biqvilənğıcının mənfəətini qoğdaşını yenimi küçə etiş üçün, həqtələb qanun dəsturuda biqviliş şərtiga biqvilənğıcının sağlam üsbitilişigi payitsiz bolğan qanunğı xilab cinayet xatırsı yox buluş digən bəlgilimi qoşuldu. Həm də xalq işləri tarmıqı biqvilişini qanun boyca bahalışı kərək dəb bəlgiləndi. Burunqi biqviliş tüzümügə oxşumaydığını şu ki, pərzənti yox biqvalğıcının mənfəəti texmu köp nəzərgə iləndi. Bu qıtım biqvilişdə biqvilənğıcığa ən faydalıq buluş prinsipiqa əməl qılış aydınlaşdırıldı. Biqvilənğıcı bilən biqvalğıcının qanunlu hüquq mənfəəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaqtda əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsindəki bəlgilimigə asaslanqanda, Quramığa yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balılar öz arzusunu ifadələş iqtidarıqa igib oludu. 8 yaşdan aşqan quramığa yetməyənlərini biqvalğanda biqvilənğıcı balının maqulluğunu iliş kərək. Şundaq bolğanda biqvilənğıcının sağlam üsb yetilişigə texmü paydılıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını biqvilişdə balının ata-anısının maqulluqını alğandan başqa, şu oğul balının maqulluqını mı ilişik kərək? Biqvilinğən bala biqvalğan atısının ya ki biqvalğan anısının familisini qollansı boludu. Lauli balısıqa öz familisini qollansı boluduqalıqı üçün onunğa Lishangyang dəb isim qoyğan. Şununğa diqqət qılış kərək ki, tizimğə aldırmay biqvalsa, qanunun qoğdışıqa erişəlməydu. Biqvalğıcı keyinki uzaq müddətlik biqiş, arlışış davamında biqviliş münasibətini cəzimləşdirdiğən orunsuz talaş tartışdan saxlanış üçün çoxum nahiyə dərəcəlikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqığa verib biqviliş münasibətini tizimğa aldırışı kərək.

Boş durgan öyge öyücay mülazımeti haqqı tapşırışını rad qilishdin toxtamın xilaplı qilish şəklindədir. Bu vaqtki məzmun davamlıq diqqətinizdə bolsun.

Бош турган өйге өй жай мулазымыты хаққи тапшырышны рәт қылыштын тоқтамға қылаплық қылыш шәкелінуду. Нұрғын кишілерді мұндақ бір хата қараш бар. Өй ұзақ мәзгел бош тұрып, көчіп кірмесе өй жай мулазымытыдың бәхірмен болмайды. Шуңа өй жай мулазымыты хаққыны тапшырмысы мұ болуду. Лекен, әмелият, растылы шындақ мұ? Yaqında Jilin ölkəsi Xuyçun şəhərlik xalq sot məhkəməsi bir öy-joy mülaziməti toxtamı macrası dilosunu müvafiqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öy-joy mülaziməti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özüdə dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişigə türtkü boldi. Şunun bilən billə, boş durğan öy-joy mülazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə eniq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öy-joy mülazimeti haqqını tapşırışını rət qıldı. Vang familik Oltıraq rayonudaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halat tuturdi. Əzəldən bezimidi, köçübmü kirmidi. O da 2 il Vang familik Köçüb kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öy-joy mülazimətidən bəhrəman bolmadım deyəndə səbəb qılıb, öy-joy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öy-joy mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usullar arqılıq söyləgən bolsumu Vang familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандын кейін, өй-жай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өй-жай мұлазыметі хәққи әм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандын кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macrasını yuxarı ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanında Vang familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman, dedi. Sodiyə Vang familikə munularını inə quxturdu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti təminləgən, Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əsləhələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəxirman boludu. Köçüb kirmigənlikini səbəb qılıb, öy-joy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməydi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öy-joy mülazimeti haqqını toluqlap tapşırıplı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə elişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən billə Suudiyə ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfni orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öy-joy mülazimeti şirkəti mülazimət əlaqə mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtıda inkas qaytırışı. Öy igilərimi həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çüşəndirişi bilən Vang familik barlıq nisi qaldırğan öy-joy mülazimeti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öy-joy mülazimeti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsiga dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öy-joy mülazimeti haqqıga alaqadar daim körüldüğən xata qarashlarını çüşəndirdi. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öy-joy mülazimeti haqqi macrasi məsləsigi qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata çünüb qaladıqan qanuni qarashlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qarash. Öydü turmağan dinkiyin öy-joy mülazimeti haqqi tapşırmısı mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öy-joy mülazimeti haqqini tapşırışını rət qılsı bulmaydı. Amıvi, öy-joy mülazimeti umumi mənbətdarlı xarakterigə bir bütünlükə iyi bulub, öy-joy mülazimeti məsuliyyətini normal ada qılsıla,
Өй игелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны илтимас қылышқы болуду, лекин тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Ішкенче хата қараш. Өй-жай мұлазымыты да азырақ нұқсан болсыла барлық хақны тапшырышны рәт қылышқы болуду. Бұ тұғырсы да тұғыр ешім төвендікіче. Әгер өй-жай мұлазымыты да мұлазымет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй игілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш хатырсы, әріс қылыш хатырсы арқылық дәліл іспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышыны тәшәбіз қылсы болуду. Әмма өй-жай мұлазымыты хәққіні тапшырышыны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларча тапшырышыны рәт қылса, әксіче тоқтамға қылаплық қылышыны кәлтіріп чықырыду.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 9. ayının 6. günü, yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, ben Zümret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Energiya meselesini özümüzge tayınıp halkılışımız kerek mozoluk tepsili haber. Başucu Xi Jinping'nin Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansisi Kiçik Kanay Programması anıltılğanlıqının 70 yıllıqını xat əvətib təbrikləyənliki qızğın inkas qozğıdı. Dinş yaşan Rusiya zongtonu bilən körüşdi, həm də Rusiya tərəp bilən Cungu Rusiya işki tərəplik mexanizm xarakterlik yığınğa birlikdir yasaycılıq qıldı. Asiya Tinç Okyan rayonu Taratqola yuqarı dərəcəliklə münbiri Şincində ötküzüldü. 8-ci ayda Cungunun əşya obruti ehtiyacı davamlıq eşib, güllünü səviyyəsi yanımı östü. Rusiya bilə Ukrayna qarşı tərəbinin paytaxtıgı hücum qılışını 3 gün toxtutuduqallıqını bildirdi. Hörməlik radiyanlıq uçula, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping energiya kapalıtı və bexətərliki dövlət planı, xəlq turmuşuq münasibətlik bolub, səl qıraşqı bulmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Alqılıq texnika, yadroluq məsulatlarını yenilab, dərəcəsini östürüş və yeni texnika əqil parası arqılıq qüvvət qoşuşunu tez ilgir sürüb, dövlətnin energiya bexətərliki və onun kapalıtlı qılış iqtidarını östürüş gerək deyib görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla mevkani baylıq əvzəllikigi qarıtıp, rayon əvzəllikigi tayinip, energiya bazısı kuruşunu tezlitip, ölkə rayon halkıgan energiya yolunu yanımı ravallaşdırıp, cənib bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qarib bütün rayon bu içə həm türtki boluşunu ilgir sürüp, energiya küçlük dövləti kuruşunun dəvir kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldınqı bir məzgildə Şəndongda dövlətimizdəki tüncü quruqluq, fasiyyəlik üzülmü oltırışmı köl oymalıqı Selantis meyi, dövlət dərəcilik ülgü körüstüş rayonu bolğan Qalibiyyət Ciyan Selantis meyi ülgü körüstüş rayonu rəsmi qurulub, dövlətimizdəki oxşaş türdəki Selantis meyi baylıqını köləmləşdürüb və ünümləşdürüb etişini nusxılıq ilə kəngək kili boludıqan texnik yolu bilən təmillidi. Jungo Neft Ximiya Guroyi Qalibiyyət Neftliki Ciyan Selantis Meyi Ətirtinin məsuli Yang Yongmudaq dedi. Biz 40 neçə türlük halkılıq texnikidə bözüşü asıl qilib, strolik etiş, süpətlik, tez burğulaş, yuqur ünümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, altı çoğun halkılıq texnikidə yenilik yaratıp, çət əlinin sahə monopolluqını üzül kesil buzup taşlap, öz aldımızğa yeñilik yartış yoludu mañduq. 2021-nji ýylyň 10-njy aýda başçy Xi Jinping Galibiyet neftlikige berip, neft işçilerini yoklugan ve al sorganda neft energiya qurulışı döwletimizge nisbeten intayin muhim. Töhpüsi intayin zor. Biz yasımıçılık çoğun döwleti, emeli iqtisat bilen şuğulunuşta her xil meselelerini özümüzgü tayınıp hal kılışımız. Cümledin energiya meselesini özümüzgü tayınıp hal kılışımız gerek dep görsetti. Selantis meyi adetin taşkırı neft gaz ornığı sepligili boludugan muhim baylıq. Yakın kıyladın bu yan, Galibiyet neftliki Selantis meyini köpeyç, saklaş, işlep çıkırış, süpetini östürüp, ünümlü aşırış kuruluşini devamlı ilgiri sürüp, rayon bölek işlep çıkırış iktidarını mokim östürüp, kündülük neft işlep çıkırış miktarını deslepki 100 tonudun 2400 tonudun köprekki yetküzdi. Selantis meyi ve

0: yol başlaganlıqıda. Jungo Rusya bilen birlikte iki devlet başlıklarının mühim ortak tonuşunu yaxşı əmeliyleştirip, puxta tedbirler arqılıq iki taraf menfaatinin yuğuruluşunu çoğunqurlaştırıp, Jungo Rusya münasibetinin texim yuqur süpətlik tərəqqiyat asasını üzlüksüz müstəkkəmləşdi xalaydı. Putin Deng Xiaoping'in reis Xi Jinping'a samimi salam yolladı. Putin bunları bildirdi. Rusya-Jungo münasibeti mislisiz seviyeye yetti. Her kay sağladık hemkarlıkta faal ilgirleş kolu keltirildi. Rusya-Jungo bilen stratejilik hemkarlıkını küçeytip, iki devlet münasibetini texim yukarı seviyeye götürüşke türtki buluşunu halaydı. Deng Xiaoping, Jungo-Rusya selinma energiya iki taraflık mexanizm xarakterlik yığınığı riyasetçilik kılganda bunları bildirdi. İki taraf, iki devlet başlıkları tüzüp bergen yeni plan boyunca selinma energiya sahasındaki emeli hemkarlıkını üzlüksüz çoğunqurlaştırıp ve kengaytıp, öz ara menfaat yetküzüp, tən payda ilişini teximi yaxşı işğa şurşi. Mevlağ siliş planı ve siyaset yetekçilikini küçeytip, nuktuluk türlerinin emililişip ünün masıl kılışıgı türtki bolup, hemkarlıkını teximi kengaytışı ve çoğunqurlaştırışı. Hazırkı energiya hemkarlıkı neticilerini devamlıq müstəkkəmləb, yeni saha, yeni yönülüşünü pahalı orullaştırıp, dünyavi energiya idari kılış sistemisi ıslahatını ortak ilgir sürüş gerek. Rusya tərəb, Rusya-Jungo münasibetinin tərəqqiyat səviyyəsi və əmili həmkarlıq nəticələrgə yüksək baha berib, Jungo bilən birlikdə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu yaxşı əmeliyləşdirib, strategiyanı tutaşdırış və türk quruluşunu küçəytib, yuqur süpətlik həmkarlıq arqılıq iki dövlət və iki dövlət xalqiyə bəxtiyar artışını xalaydıqalıqını bildirdi. Yığından кейін Deng Xiaoping ayrım-ayrım Mantoro Novak bilen yığın hatırısı imzaladı. 8-ci növbetlik Jungo-Rusya energiya sodumun birinin açılış mürasımı da Deng Xiaoping reis Xi Jinping'nin təbrikhetini okudu, hem söz kıldı. Deng Xiaoping bunları bildirdi. Jungo-Rusya energiya hemkarlıqı da alaydı musabını besip ötdi. Devlet başlıklarının yetekleşi en çok özellik. Öz ara menfaat yetküzüp ten payda iliş, tüp hareketlendirgüş güç. Hırsk ortak takabül turuş, roşen alahidlik. İki taraf bu kımmetlik tecrübelerini çoğunkur yekülleb ve cari kıldırış için turup, Jungo-Rusya hemkarlıkının uzak kıçı mukim ilgirleşige türtki boluş gerek. Rusya zontuğe energiya terakiyat strategiyesi ve Ekologiya Bexatarlıki Komitetinin başkatibi, Rusya Neft Şirketinin lideri Sichin Zongtong Putin'nin təbrikhetini okudu, hem de söz kıldı. Novak söz kıldı.
1: Stansımız haberi. Asiya Tinch Okean rayonu Taratqula yuqur dərəcilikle Munberi 9-cu ayının 5-ci günü Guangdong'un Shenzhen'de başlandı. Yığınğı qatnaşqan mehmanlar mundaq tap qaradı. Reis Xi Jinping oturgu koygan Asiya Tinch Okean rayonu ortak gavdisi bərpa qilish muhim təşəbbüsü uçuk Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadını ortak bərpa qilish. Asiya Tinch Okean rayonunun ortak güllenişini ilgiri sürüşünü muhim körsətmi bilen təminlədi. Yığınğı qatnaşqan mehmanlar munulanı bildirdi. Asiya Tinch Okean rayonunun tərəqiyyatı və həmkarlıqı Asiya Tinch Okean rayonudaki taratqolanın pahalı qatnışıdın ayrılalmaydı. Asiya Tinch Okean rayonunun içivitiş, yuğurluş, tutaşdırış hikayesini yaxşı sözləb, Asiya Tinch Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının bir qatar nəticələrini pahalı təşviq qılıb, birləşmə ziyarət, texnikada yenilik yaratış, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş qatarlıq əmli həmkarlıqını çoğunqur qanat yaydırış gerek. Asiya Tinch Okean rayonu ortak gavdısının gülünüş yolunu birlikte bərpa qılış, taratqulanın ortak tonuşu və hərkiti münbərinin baş temisi qılındı. 40 neçə dövlət və rayon, həm də Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının aparatları, xalqara təşkilatlardan kəlgən 400-dən artıq vəkil yığınığı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Jungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi 9-cu ayının 5-ci günü bunları ilan qıldı. 8-ci ayda Jungo Əşya Obrotunun gülünüş görsətküçü 50,9% болуп, алдын кайды кедин 0,5% ашкан. Эшя оборотунун гүлүнү сәвиясы янымы өскен. 8-нчы айда Жунгонун эшя оборот кесби умумий мыктар көрсөткүчү 50,9% болуп, алдын кайды кедин 0,5% эшип, давамлык кеңейген. Yazlık tətillik istimal, oxuş başlaş pəsli və konusunu yenisiq almaşdır siyasetinin türküsü də istimal əşya obrotuq bolğan ehtiyac aşqan. Şunun bilən bir vaqtta yasımıçılıqnın eşi bilən kəsb əşya obrotu ehtiyacımı yaxşılınış qıqarab tərəqqi qılğan. Cüngu əşya obrotu uçur mərkizinin müdiri Liu Yuhuan təhlil qılıb mındaq deydi. İstimal əşya obrotunun yarqın nöqtisi gəvdilik boldı. Тәкшіріп тәтқи қылған электронлық соды сұпсының әқли үгініш, өзгечі мәдіниет ижадиеті, мәдіни көңіл етші түрдекі зақызы алдын қайды кедін 10%-ні көпірек ашты. Тәкшіріп тәтқи қылған қарханыланың электронлық соды әші оброты кәспінің бірлік мұқтары вә ғол линиялік автомобил транспорты алдын қайды кедін 5% вә 3% әтрапыды ешіп, İstimal əşya obrotunun cüşkün vəziyyətini əks etdirdi.
1: Stansımız xəbri. Şizanın Celu nayəsidiki latqı şiğillik eqin apıtıdın qutquzuş, yardan beriş xizməti davamlıq ilgiri sürüldü. Köp tərəbdiki küşlə yadroluq rayonda davamlıq məşğulat elib bardı. Celu'n çıqra eqizidiki apət küçürğən yadroluq rayonunun kölümü təxminən 54,000 kvadrat metr bulub, 7 rayonu bölüngən. Bu bir neçə gündə çox maşınlar bilan qutquzuş ətirti iş təqsimatı boyunca həmkarlaşıb birləşmə təkşürüş binası, yataq binası, avtomobil toxtutuş meydanı qatarlıq rayonlarını nöqtəlik halda enchiki izlədi.
0: Stansımız xəbəri 641 qutquzuş xadimi 9-cu ayının 5-ci günü kəs saat 10-gəcə Jiangxi'nin Suiçuandakı Latq şəhərlik iqin apti yüz bergen nəq meydanğa berib qutquzuş xizmetini qanat yayıdırdı. Bu jarayonda 3 adam qutquzib elindi. Bunun içinde 2 adamning ahvoli muqim, 1 adam baxtga qarshi qaza qildi. Aloqasi uzilib qolgan 11 adamning salohiyat uchuri asosiy jihatdan yozimlashtirildi. Fujian o'lkasi Putian shahrining nurg'un joylarida yaqinda kelkin opat yuz berdi. Shu joy kelkindan mudofiyalanish, xatardan qutquzishdan ishlab chiqarish turmush tartibini asliga keltirishga qarab burilish yasadi.
1: Stansımız xəbri. Rusiya Zontongi Putin 9-cu ayının 5-ci günü kəşdə Kremlin sarayında Amerika Zontongi Trumpın alayıda əlçisi Vitkov və Kyogli Kushna bilən söhbət ötküzüb, Rusiya bilə Ukraynanın 3 günlük uruş toxtutuş hasıl qılğallıqının təfsilatını tonuşdurdu. Həm Rusiyanın Amerika-Ukrayna söhbət musabısı və kilişdürgücülərinin bixətərlikigə tırışıb kapalətli qılıdıqallıqını bildirdi. Rusiya Zontongunun akbarat katibi Peskov 9-cu ayının 5-ci günü, Rusiya Zontongu Putin şu günü 20 keçidin başlap 3 keç gündüz içi de Kiyivqa zərbi berişini vaxtıncı toxtutuş toğırsı da buyruq çüşürdü, dedi. Ukrayna Zontongu Zelenski 9-cu ayının 5-ci günü bunu lanı bildirdi. 9-cu ayının 5-ci günüdün 7-ci günü keçə, Ukrayna Moskovağı hücum qılışını toxtutuşunu xalaydı. Ukrayna 9-cu ayının 6-cı günü Amerika vəkilləri bilən mahiyyətlik sözləşikə təyarlıq qaldı.
0: Stansımız xəbri. Jungo, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolunun Qırğızistan çigirsi işidiki bölükidiki Koştibo şimali 2-ci numarlıq tonili yıqında 10 uçluq tutaşdırıldı. Narın 1-ci numarlıq tonili qatarlıq tizgilləş xarakterlik quruluşlarda basquşluq nəticilə qolgi kəltürüldü. Bu, Jungo, Qırğızistan, Özbekistan tömür yol türü quruluşu da mühim ilgirləş bolğallıqıdın deyərək beridu.
1: Hürmetlik radyonluğucular, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin. Növetçi muharriri Adıl Ablet, Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 28. qetimlik kollektif ügünüşünü kılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14. 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelerine yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilib, mükemmelleştiriş pikri yolunu aydınlaştırıp, dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sifatlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yaxşılaş, ictimai adlılıkını qoğdaş, xalqın bəxt saadetini aşırıştaki asasi tüzüm kapaletdi. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrəman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırılması bulub, xalq turmuşunu kapaletlendirişdə bixətərlik toğrılıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərəkətdə təvrnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xalqını əmin tapdırışdiki zor məsələ hesablanıdı. Partiyamız xalq turmuşunu yaxşılaş və ictimai kapaletkə əzəldən yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci ilə partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsində zavod suğurtası təsis qılış, işsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab acırtılıb, ictimai suğurta məsələsi belgilengen. Yeni Cungu kurulgan dəsləbki çağlarda Məmuri İşla Kengişi Cungu Xalq Siyasi Məsləhət Kengişinin ortaq proqramısıdiki əmgək suğurtisi tüzümünü tədirici yolu qoyuş təlifiga asasən 1951-ci ili Cungu Xalq Cumhuriyyətinin əmgək suğurtisi nizamını elan kılgan. Islahat içi vitiştin kiyin, biz ictimai kapalətni xalq turmuşunu yaxşılaşdiki ulluq xalq turmuşu kuruluşu qilib, ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu puxt qadam bilen alğı söz etib, zor ilgirləş hasıl kıldıq. Partiya 18-ci kurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu teximi gəvdilik oranğı qoyub, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun tez sürətlik yolu kirişi türütkü boldi. Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığını, Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet Islahatni Umumüzlük Çoğunqırlaştırış Komiteti yığını qatarlıq yığıllarda yaşanğanda kütünüş asasi suğurtisi tüzümünü ıslah kılış ve mükemmelleştirişinin umumi layihesi.

لیکن رایولا آرا تنپون بولماسلق مسئلسی تختبتن حل قلنمدی. شما یاشانگنده کتنش اساسی سغورتسنی مملکت بویچه برتتاش غملشنی تیز عملگا آشورش گیرک. Bu, ijtimai sug'urtadagi chong san qonuniyatiga uyg'un keladi. Shundoqla, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning talabi hisoblanadi. Yashanganlarning tez ko'payishi, bo'libmi, yashanganlarning so'zilma kasalga giriptor bo'lish nisbatining oshishiga ergishib, yana kelib, davolash texnikasi taraqqiy qilib, texmi ko'p davolig'udek dori yo'q kasalni davolig'ili və tizgiligili bolish imkaniyetinin yartilishigi əgishib, davalini sugurtisiz chiqimi teximi zor besimgi duş gelmekte. Davalash, davalini sugurtisi, tibbi doğrini, əm türütki qilishini qatdi boşashmayın mas olgı silitip, məbləq gəmləş və təminat tənşeş mexanizmini takamullaşdırıp, dövlət, doğra və xormu materiallarını mərkəzlik, köp miqtarlıq setivilişqa Təşkilatçılıq qilish islahatını alğı siljitib, davalanış sugurtisini chiqim qilish usuli jihatiki islahatını chonqurlashtirib, davalash doğru mulazimeti bazasını shakllandirish mexanizmini mukammallashtirib, davalanış sugurtisi fondining ishiltilish unumini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon yashanganlar ko'payish darajasi bir qadar yuqori bo'lgan nurg'un taraqqiy topgan davlatlar va yangidan gulnayotgan davlatlar qonunni belgilangan pensiya yeshini kechiktirish islohot planini o'ttirib qo'ydi. Lekin yo'lga qo'yilishi ancha o'ngishli bo'lmadi. Ba'zi davlatlar bu islohotda o'ngsizlik uchurdi. Biz islohotning yo'lnishi, ritmi va solmiqini muvofiq egilab, ommaviy fikr yetakchiligini kuchaytirib, butkul jamiyatning o'rtaq tonishi va birikmi kuchini eng zo'r darajada mujassamlab Bu islahat vazifesinin sılıq əməlilişiga türütkü bolishimiz kerek. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 2-ci ayının 26-cı günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cü növbətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 28-ci qetimli kollektiv öyrənişigə riyasətçilik qılğanı sözlügən Dövlətimiz ictimai kapalət işlərinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş kerek namlıq sözünü anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, bəlkə yadınızda boz kerek, biz tünügünki radio jurnal programımızda Mutalli Paşır tərcəməsidiki Pancilayının sizge bir hayvanat bağıtısı soğuklay namlıq hikayesinin aldın kısımdan alakantıq. O, yakın dostu Çenyaya'nın baş qetinçiliğini halıqlış məxsidə Lihau bilan tonuşup qalğandan buyan, Lihau onun dostunu qayta avarqamaydıgan boldi. Amma o özü Lihau'nun parakendçilikden kutlamadı. Hatta Lihau onun nisbətən besin və qoqunuş pəyda qalğan idi. Ondaqda Lihau onu yana doğumluq avarqalamı? O, bu mürəkkəb münasibətlərini halqalalamı? Bulaq qızıqsınız, dektiniz dağımlıq bugünkü radio jurnal proqramımızı orlaşdırılığan Mutalli Paşır tərcəməsidiki Pancilayının sizgi bir hayvanat bağıtısı soğuklay namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: erişi kerak.
1: Uzunqi yugurishni bak yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib rahatlaychu.
2: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
3: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarni mangiman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
4: Yoshlarni qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Her qitim mağdurum qamığıcı yamaşqan, her qitim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıqan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladı.
5: Sırtta aptap nemirgen yaxşı?
6: Yol boyunun mənzirsi nemirgen güzel.
3: Hava nemirgen sap.
4: Yürünlə, sırt qıçıqıb, sap havadan qanğıcı nəfəs alaylıq.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Əyniki proqramımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldu kim? Birlikdə qulaq sepa qaylı. Yaşlarqa tamaq etişini ügütüdüğən kursla qızıb gətdi deydu. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün müş uyqa qırıb bir toxtılı pa qaylı. Şamal küçü generatori nem üçün üç qanatlıq boludu? Aləmdiki ən soğuk və ən ısıq cay qayərdə? Qeyrindaş qalanının özgə qanda qılıb yağaş içəgə kirgüzüldü? Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizin başlayıb itəmdoq.

0: yıllarda umumi xalq sanat mektebi köpünce xattatlıq, rassamlıq qatarlıq mədəniyyət türleri, skripka, balet qatarlıq naqşı usul ədəbiyyat sanat türlerini asasi dərs qılğan. Aşpazlık önerini ögünüş bargan seri köplüge yaşlarının alqışığı erişkeşke aşpazlık önerini yeniden köpeytken. Bir tarafdan, onlarga öz qol silip işlese texim süpətlik yegili boludğalıqını yes qıldırgan. Yani bir tarafdan, bir ömür ögünüşünü toxtatmaslıq coş urup ravajlanıp atkan bugünkü gündə, ögünüş arqalıq birer artıqçılıqını egiləş, bir xil turmuş usulu bulubla qanmasdın, yani bir xil ijtimai alaqı yoluq aylangan. Bunundan başqa, ijtimai paravalıq boyca aşpazlık dərsi bir qısım kişilərinin qızıqışını bayqaş və izdəş ehtiyacını qandırıbla qalmay, yani bir qadar tövən tanarıq bilən işten sırtqı turmuşunu beytman. Mutaxassislarning ko'rsatishicha yoshlar o'yin o'ynash yoki qisqa videoga berilib ketgandan, yon telefon kompyuterga bog'lanib qolgandan ko'ra, yon telefon va kompyuterga sarf qilgan shu vaqtini biror ortiqchilikka almashtirgan yaxshi ish ekan. Ba'zi kishilar oshxonada mashg'ulot qilishni bir xil yuk deb qaramasdan, aksincha uni bir xil davolash usuli deb qaraydi. Mayli ko'ktat bozorida ko'ktat sotib olish bo'lsin, yoki oshxonada o'tdek ishtiyoq bilan tamoq etish bo'lsin, yemak ichmak orzusini qondiribla qolmay, yana yoshlarning ruhiy jihatin xotirjam qoladi. Hamma ishda tamoq yeyishni oldin qo'ringa qo'yish kerak. Barliq avas ichida tamoq yeyishning o'lchimi yo'q. Atalmish faqat muhabbat va isl taomlarni umidsiz qoldirishga bo'lmaydi degandek, isl taomlar o'xshashlar kishilarning go'zal turmushga bo'lgan intilishi va orzusini o'ziga mujassamlagan. Aşxanada tamaq yesimi, tamaq buyurusumu buldu. Gerçi kolaylıq, həm əplik bosumu, aşxanığı kırıp öz qol silip işləş, barğansır köplüge yaşlanın bir xil təbii talışı qaylandı. Tamaqını teximi xatırcam, teximi rahat yeyiş üçün tamaq etiş maharətini ilgiləb, öz qol silip tamaq etiş bir qısım yaşlarda köngülge ayan adetge aylangan kollektiv hərkət logikisi bulup qaldı. Bunda qılganda həm özni teximi yaxşı beytiş imkanetik ege qılgalı, həm mənivi mədəniyyət təlifini qandırğılı buludu. Jajan sayat kasbiy shoyani tasdiqlagan ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsining olqishga erishganligini tushunishdasamiz. To'rdagi elektronlik o'yin yoki qisqa video bilan selishtirganda ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsidan iborat bundaq darsda kasbiy o'qituvchilar yuz turan dars o'tibli qolmay, yana dars o'tadigan o'qituvchilar bilan bo'lgan o'zaro turtki bo'lish va aloqani kuchaytirib, kursantlarga hunarni haqiqiy o'rgatib, tamoq etish texnikasini haqiqiy egallatadi. İctimai paravallıq boyca tamak etiş dərisi yana yaşlarını, çəklik vaxtını qımmeti bar, əhmiyyətlik, həm osul ağlı buladığan işlağı sərib qılıb, teximi yaxşı özünü bayqaş və izdəş imkan edik egi qılıdı. Bunundan başqa, İctimai paravallıq boyca aşpazlik dərisi yaşlarını işdən sırtqı vaqtlarda ruhi cəhətdən azadı qılış və psixiki cəhətdən dağılab saqaytış imkan edik egi qılıdı. Şuna ijtimai paravallıq boyunca aşpazlık dərsinin təminləş ehtiyacını qandıralması qədər qızıq dərs bulub qilishimi aqılğı muvafiq. Güzel turmuş həm güzel, həm yaxşı buluşu kerek. Güzel buluş estetik tələb, yaxşı buluş süpət tələbi. Texim köp yaşla aşxanığı kırıp tamaq etişini yaxşı görüdü. Aşpazlık önürge qızıqıdığan yaşla hazır barğan siri köpəyməkdə. Ögünüş tərbiyyiliş qızğılıqımı özlüksüz aşmaqda. İctimai paravallıq boyca aşpazlik dərisi amının ehtiyacı qoyurmət qılıb və inkas qaytırıb, təminləşcəti ıslat elib verib, yenilik yaradıb, ictimai mədəniyyət mülazimətini kin aytdi və əlalaşdırdı. Roşan ki, bu mu intan yaxşı iş boldu.
1: Buradar, siz bu beyxətərli qalıbıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıxda, bununla taz günəlmədim.
1: Bu mu beyxətərlik üçün əməs mi?
2: Ek avarçılık kendim şu, çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlik qalpiqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpiqi sizni qo'g'daydi.
0: Gullarning xush hidi ichida uyquga kirish, qushlarning sayrish ichida uyg'onish, bog'chada sayli qilish, yana bir vaqt oziqlik qimmati mo'l nashtliq yeyish, ondan to'lib toshgan hayotiy kuch bilan xizmat va o'g'inishga otilish. Lekin sansızlığan kişiler uyqusuzluq səbəbindən uyaq-buyaqı örülüb yürməkdə. Asalı uyqusuzlanan nurgun kişi yemək içmək uyqu bilan münasibətlikmi? Yaxşı uxlaş üçün yemək içməkni qandaq orulaşdırış kerak deb soruşudu. Bu həqiqətən bir yaxşı sual. Yeməklik

tərkibidəki ozuqluq tərkiblər uyquğa haqiqətən təsir göstərişi mümkün. Aqsılını köp isə asan uxluqlı bolamdı, ya ki karbon su birikmələrini köp isə asan uxluqlı bolamdı. Köp nərsi yegəndə sıxlıq miqdarı yuqurraq bolsa asan uxluqlı bolamdı, ya ki az nərsi yeb sıxlıqdı azaytqandan kin asan uxluqlı bolamdı. Töndə bu haqda köpçülükə qısqıcı düşəndürüş berib ötək. Yağını köp yegəndə umumi uxlaş vaxtı az yeb ketişi mümkün. Көп қысым тәтқиқатлардан байқылышча майны көп йегәндә умуми ухлаш вакыты азлап кетиши мөмкин икән. Мәсәлән, дәүләтебездә 2000 дан артык адамга карата кылынган изгоглап тикшерүштән байқылышча, ягъның кубул кылыныш мәхтарының юқур булышы ухлаш вакытының кыскырышы белән мөнәсәбәтле икән. Майны иң көп кубул кылдыган кишләрдә һәр көне уйку 7 саатка йетмәйдиган әхвал асылы күрелде икән. Әмма майны аз кубул кылдыган кишләр 7 сааттан 9 сааткача ухлый алайды икән. Çətəl tədqiqatçıları 30 yaş və yaşanğanlar arasındakı tədqiqatlarda mı müşnün oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni, may, xolesterin köp qıbıl qılınsa, uxlaş vaxtı qısqı bolad ikən. Semizlərinin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı bolad ikən. Bu, bəlkəm, yuqur maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasibətlik buluşu mümkün. Onadan başqa, mayını qıbıl qılış vaxtı mı naiti mühim buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, kəşdə uxlaşdın burun yuqur maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda uyqu sübtiyə texmə çoğun təsir görüstüb, uyquqı kırışış vaxtını uzartıb, köz zərkidi tez uxlaş vaxtını azaytıb, keçidə uyğunuş vaxtını aşırıb edirgən. Kəşdə tərkibədə triptofan mol boğan yeməkliklərini yeş uyquqı paydılıq buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqru GI-lıq yeməkliklərinin aldınqı şərti astıda, axsılının qubul qılınışı eşib kəssə, uyqunun davamlışış vaxtı qısqırab, uxlaşdın burun və orundan turğandın kin tolıq uyğunış nisbiti örləb, asan uyqısı kəmməydikən. Bu, şun əskər tutu ki, ətdigəndə axsıl qubul qılış uyğunışqı paydılıq. Bıraq, kəşdə axsıl qubul qılış, uxlaşdın burun kəyfiyyatını ruhlandırıb, uyqısı kəlməsliğini kəltürüb çıxırışı mümkün. Triptofan uyqu bilan munosabatlik bir xil amino kislotasi. Chunki u hayvonot tanada 5-chi hidroksi triptofanga aylana oladi. Bu odamni tinish his qildiradigan nerva yetkazguchi moddasi. Shuni bilan bir vaqtda triptofan mo melatoninni sintezlaydigan ham ashyolarning biri. Halbuki, navodiy kechlik taomda ko'p miqdorda oqsilliq yemaklarni yeganda, leitsin, izoleitsin, valin qatorliq bir qadar cho'ng neytral amino kislotalarining soni oshib, triptofanning nisbati tuvallab, cho'ng miya to'siqiga kirdigan son oziydi. Bu, 5-chi hidroksi triptamin bilan melatoninning bir kishi unumini tuvallatib etishi mumkin. Şuna, kəşdə triptofan tərkibi mol boğan yeməkliklərini istimal qılış, uyquqı paydılıq usul buluşu mümkün. Bir türlük baldır elib yerilgən tədqiqatı bayqılışca, kəşik tamaqda triptofan qoşulgan süt aqsılı toluqlansa, səhər turğanda çoğ minə texmi səgəkləşib, uyqısı kəlməydikən. Yəni, nurğun tədqiqatlardan bayqılışca, əgər kəşik tamaqda karbon su birikmələrinin nisbitini yuqur kötürgəndə, qandiki triptofan bilən başqa su xalımas neytral amino kislotalarının nisbitini yuqur kötürgədə bulabikən. Bu, uyquqı paydılıq buluşu mümkün. Əksicə, əgər köp miqdarda yuqur aqsıllıq yeməkliklərini, məsələn, göç türdiki yeməkliklərini yegəndə, qandiki triptofanın nisbiti tövəlləb, adamın uyqısı kəməkdikən. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqri GI karbon su birikmələri uyğunu yaxşılaydıkən. Tədqiqatlarda bayqılışca, tüən karbon su birikmələri yuqri maylıq yemək işmək bir qədər qısqa uxlaş vaxtı bilən münasibətlikən. Tənərkətçilər arası deyilib verilgən tədqiqatlardan bayqılışca, karbon su birikmələrini toluqluğandın kiyin uxlaş ünümü yuqri kötürüldükən. Azraq uxlaş vaxtı bozla, hərkətdiki arğılıqni əsligə kəltürgülü bulurdikən. Şunodin kiyinki bir qısım tədqiqatlarda ispatlanışca, GI yuqur karbon su birikmelik yeməkliklər uyqu sübtini yaxşılaydıkən. Bıraq, yəni bəzi tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur GI və tüən GI tərkiblik karbon su birikmelik yeməkliklərinin uyqu görsət küçü cəhətdə roşan pərqi yoxkən. Onun üstəyə, kündüzi karbon su birikmelərini köprək qobul qılsa, uxlaşdın burun və orundan turğandın kiyin asallı müqdəb qaldıkən. Mexanizm cəhətdən təhlil qılğanda, yuqur GI karbon su birikmelərinin uyqunu ilgiri sürüş roli onun insulin effekti bilən münasibətlik buluşu mümkün. Yuqur GI karbon su birikmelik yeməkliklər insulin səviyyəsini yuqur kötürüdü. Şunun bilən bir vaqtda muskul toqulmalarının tarmaq zəncirlik amino kislatasının qobul qılınışını aşırıdı. Muskulun üstüge yerden beriş bilen bir vaqtta, bu amino kislotalarının çoğ miyengi kirişini azaytıdı. Şunu bilen, triptofanın çoğ miyengi kiriş nisbitini yuqur kötürüp, melatoninin bir kişini aşırıdı, bu uyquğa paydalıq.
Adi qilib aytganda, yuqori GI karbon su birikmeleri insulinni qo'zg'atadi. U tarmoq zanjirlik amino kislotasini muskulga, triptofanni cho'g' miyaga yetkizib, melatoninning birikishini oshirib, odamni texmi uxlatadi. Melatoninga nisbatan sezgir kishilar va tamoqdan keyin insulin ajratib chiqarish miqdori ko'p kishilar texmi ro'shan his qilishi mumkin. Biroq, kunduzi ko'p miqdorda karbon su birikmelarini qabul qilganda horg'inlik his qilishi mumkin. Shunga karbon su birikmelari bilan uyquning munosabatida yana qabul qilish vaqti va karbon su birikmelaridan boshqa oqsil, yemaklik talosi qatorliq boshqa tarkiblarning ta'sirini o'ylash kerak. Vitamin B6 kamchil bo'lish alomatlarining biri uyqusizlik. Kishilar necha 10 yil ilgirla vitamin B6 ning uyquga nisbatan intayin muhim ekanligini bayqagan. Bu xil vitamin triptofanning 5-gidroksitriptaminga aylanishiga yordam beradi. Amaliyotda vitamin B6 kamchil bo'lishining alomatlarining biri osonla uyqusiz qilishdir. Vitamin B12 kechkunduz ritmining normal yurishi bilan munosabatlik bo'lib, melatoninning saviyasiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, atiganda vitamin B12 ni qabul qilganda sagaklikni oshirg'uli bo'ladi ekan. Folik kislotasi bilan vitamin B12 ning hamkorlashish munosabati bor bo'lib, ularning hammasi markaziy nerva tizimining tanishiga ehtiyojliq vitaminlardir. Folik kislotasi kamchil bo'lganda uyqusizlik va putni tinchlantirmaslik yig'indi kasallik alomatining xatirini oshiradi. Shunga uyqusizlikni davolaganda doktor folik kislotasi bilan vitamin B12 ni bir vaqtda iste'mol qilishni tavsiya qilishi mumkin. Uningdan boshqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatorliklarining kamchil bo'lishi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatlik. Vitamin D yetishmaganda 5-gidroksitriptaminning bir kishi qalaymi qalishib, kechadagi uyqu vaqti qisqarib, kunduzi bo'lsa texmi oson uyqu bosadi. Mineral moddalar ichida kalsiy, magniy va sinikning yordami bo'lishi mumkin. Bo'libmi, kalsiy, magniy elementi kamchil bo'lganda osonla tashvishlanish va jiddiylashish kayfiyati paydo bo'ladi. Shunga kamchil bo'lganlarni to'liqlash uyqu sifatini yaxshilashga foydali. Undaqda, qaysi yemaklar uyquni yaxshilashga foydali? Navbatda uyquni yaxshilashga foydali bo'lgan yemaklardan chuchmal gilos, maymun shaptuli, banan, sut qatorliklar bayqaldi. Bu yemaklarning ba'zilarining tarkibida melatonin, ba'zilarining tarkibida 5-gidroksitriptamin yoki triptofan bor. Masalan, chuchmal gilosda melatonin mol, bananda bo'lsa 5-gidroksitriptamin ko'p bo'ladi. Banan tarkibidagi 5-gidroksitriptamin miqdori pishish darajasi bilan munosabatli. Tabiiy pishish jarayoniga ergishib, melatoninning miqdori o'rlaydi. Lekin bek pishib ketsa miqdori yana tuvallab ketadi. Bananning post qismidagi miqdor meva etidan nechasi ko'p bo'ladi. Bu yerda yana bir xil uyquni ilgari surish unumiga ega ichimlikni tavsiya qilamiz. Maltoza, ya'ni mayadan qo'shilgan issiq sut. Uni yasash nihoyatda oson. Maltoza tayoq siman, kallak siman bo'lsa bo'laveradi. Pakiz rax yoki oshxona qog'ozi bilan o'rab, ezib, uvaqolatga keltiramiz. Undan bir stakan issiq sut kiselib, takshi aralashtirsaqla bo'ladi. Laktozga bardoshlik berolmaydigan kishilar laktozsiz sut ishlatsa bo'ladi. Kalsiy ishqoz bo'lmasa, yana tuvandikidek tanlashlar bor. Masalan, bir qachi gul samsoq, nilofar urqi, so'k umichi, eng yaxshisi yana bir tal vitamin B6 qo'shib bering. Yana bir tal kichik banan yoki 2 tal maymun shaptoli qo'shsangiz, unumi texim yuqori bo'ladi. Qisqasi, navbatdagi asosiy iqimdagi tadqiqot isbotlariga asoslanganda, oziqlik moddalar bilan uyquning munosabati umuman mundaq bo'ladi. Birinchisi, ziyodi ko'p may uxlashga foydasiz. Bo'libmi, kechda eng yaxshisi mayliq narsalarni oz yeng. Ikkinchisi, bir qadar ko'p oqsil qabul qilish odamni texmi sagaklashtiradi. Kechda oz uxlaydi, lekin kunduzi oson uyqusi kelmaydi. Shunga atigan va tushda oqsilni ko'proq yeb bersa, kechda ozroq yesa bo'ladi. Uchinchisi, karbon su birikmalarini bir qadar ko'p qabul qilish odamni texmi uzun uxlatadi. Bo'libmi, kechda yuqori GI karbon su birikmalik yemaklarni yeganda odam texmi tez uxlaydi. Biroq, kunduzi yuqori GI karbon su birikmalarini ko'p yesa, odamning uyqusi kelish xavfi bor. Shunga tushda karbon su birikmalarini ozroq, kechda ko'proq yeyish kerak. 4-si vitamin B6, vitamin B12, yopirmoq kislotasi, vitamin D, vitamin C va vitamin E qatorliklarining hammasi uyqusizlikning oldini olishga foydali. Kamchil bo'lganda ularni to'liqlashning yordami bo'ladi. Biroq bu qancha ko'p yesa shuncha yaxshi deganlikmi emas. Meva chiva va dalliq ziraat, purcha qatorliklar yetarlik B turdagi vitaminlarni qabul qilishga foydali bo'lib, quyosh nuri bilan uchrashganda vitamin D ga erishkili bo'ladi. 5-si kalsiy, magniy elementi tashvishlanish va jiddiy kayfiyatni pasaytishga foydali. Shunga kamlar ularni to'liqlasa uyqu sifatini yaxshilashga foydali.
Yeşil yuparmaqlıq köktat, tofu və süt məhsulatlarını köp yiyiş, kalitsi və magni qubul qılışqı paydalıq. Teriq, kalusti qatarlıq yeməkliklərinin axsıl tərkibidiki tiroptafinin nisbiti bir qədər yuqur bulub, göç türdiki yeməkliklərgi seleştirganda, amino kislatasının tanpunluqını yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla uyquqımı paydalıq.

0: Cihan Bey nige? Gündə anlatdım əs.
1: Qadirlik dostlar, qeyrindaş qələmnin özüge qanda qılıb yağaşın içige kirgizildiğanda bu doğrusu sizlə oylap baqamı? Qeyrindaş qələm yasaş savotida maşını sürmətaş, seyğiz topa və suni təkşi aralaşdırıb, bir qallak yumşaq layasıl qılıb, bir kiçik tüşüktün sıqıb çıqırıb, qaqlab qurutuş qatarlıq onar sənət arqılıq mükemmel qələm özüge yasaydı. Andan yana qeyrindaş qələm qepinin xam materialı boğan yağaş taxtayını uyub, eriqçi çıqırıb, eriqçi içige yelim sürkəb, qələm özgini selib, andan yeni bir parça eriqçi bar yağaş taxtayını yipib, bir parça qeyrindaş taxtısıqa aylandırılıdı. Andan yelim çaplangandan kiyin bu taxt kesilib, sılıqlanıb, bir neçə tal qeyrindaş qələm qaylındı.
2: Adaş ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp kiləmdik.
3: Vay, buludu əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
0: Yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı ol kit bardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Öz ara varislik münasiyyəti bağ kişilə, oxşaş bir vaqtda ölüb gəsə qandaqlış gərək. Abdümbül sitiviliş yardan pulini köz boyab eliviliş əməl qaşmidi. Cöyrisi yoxla, yatçınıslıq balı beqvalsa bolamdı. Boş turgan uyga uy joy mulozimati haqqi topshirishni rad qilishdan to'xtam xilof qilish shakllanadi. Hamda bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Abdomobil seti vileş yardan pulini köz boyub eli vileş əməlgə aşmadı. İstimalçı seti sodigir üstüdün dəvə qıldı. İstimalçı abdomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardan pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki abdomobilini alğıca abdomobil yardan pulu hesabatqa kırmadı. İstimalçı açıqıqı paylamay abdomobil seti

iş şirketi üstünün sotqa dava qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçının dava tələbini rədd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-cü ili 8-ci ayda G-Familik Ürümçidiki məlum Optimobil Soda Çəklik şirketidin 120.900 yuan qiymətidiki bir yeni energiyalik optimobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi setiş toxtamidiki boş orunğa bıraq qılınğan optimobilini almaşdırış yardım puli 10.000 yuan və alayıdı yardım puli 4.000 yuan digən iki məzmunni qolunda yazıp qoydu. Toxtam imzalanğan künnün ədisi Vujacu şəhirdiki 5 şirket satqıcı orunun namıda G-Familikke motorlu qatnaş vasitisini setiş bir tutaş talonini kesip bərdi. Baha baş koyulup cəmi 120.100 yuan boldi. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayıda yardım puludun bəhriman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan optimobilini almaşdırış yardım pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayıda yardım pulu izcil əməliyiləşmedi. Köp qatın fikir almaşdırış cəriyanında G-Familik A şirketinin yardım pulu iltimas kılındı. Təsdiqinin vatıdu deyəndək yağlımı gəplər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa A şirket üstüdün Ürümçi şəhri Meydun rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi dəva qılıb 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaq qarıdı. Yardım pul vədisi toxtamdan tərkibi qismi. Şundaqla özünün optimobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirket toxtamdaki pütümlü orun deyilmidi. Şuna töləm cavabkarlıqını üstügə ilişik kerek. Meydun rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin mundaq qaradı. Alayıda yardım pulu alayıda rayondaki karxallağı xartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə igə. A şirket uyğun kilidiğen iltimas kılıç asası gəvdüsü əməz. İki tərəbinin məxsidi B şirketinin vakalıdan talon kesip berişi arqalıq yardım puluğa erişiş bulub, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiga uyğun kəlməkdiğen talon kesip berişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimigi xilab. Şuna bu bütün küşkə iki bulmaydı. G-Familiknin yardım puludun bəhriman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamağalıqı, həm pütümünün qanunluğu xilap bolğalıqıdın kelib çıxan. Şuna onun dəva təlibini rəd qılış haqqıda hüküm çıxırış kerek. G-Familik qayıl bolmayı Ürümçi şəhərlik Otturu Xalıq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilidə sot məhkəməsi bir mühim pakitini təşürüb inaqlıdı. G-Familik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmətçi xadimidən yardım pulu işini sürüştürgen. İki tərəbinin sözlüşüş ün xatırsı da körüstülüşçe, eyni çağdaki siyasetki asasen, istimalçı pəqat bıraq qılınğan optimobilini almaşdırış yardım pulu bilen, yeni optimobil setiviliş yardım pulu işçidin pəqat bir türünü talla bəhriman bulalaydıken. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi mundaq qarıdı. Optimobil setiviliş yardım pulunu hükümet tarmıqı şərti uyğun kilidan istimalçıga tarqıtıdı. A şirket tarqıtış asası gəvdüsü əməz. Setiş xadiminin fikrimi qarızki bulğan müayyənləşdirişini şəkilləndirəlməkdir. İki tərəb, üçüncü tərəbinin vakalıdan talon kesip yardım pulu ilişini iltimas xilişini pütüşüb, qanundaki bəlgəlimigi xilaplıq qılğan. Şuna bu pütüm küşkə igib olmaydı. Vakalıdan talon kesiş məsilisini oylaşmağan təqdirdimi G-Familik, bıraq qılınğan optimobilini almaşdırış yardım puludun bəhriman bulub bolğaşqa siyasət boyca birli vaqtda optimobil setiviliş yardım puludun bəhriman bulalmaydı. Yoqurqılanı umumlaşdırıb, ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşkə iyi qılış doğrusu da hüküm çıxardı.

3 yaş, Lovely Aran 37 yaşqa kirgan bolup, qızı bilen ikisinin yaşı 34 yaşla parıqlanatdı. Lovely 8 yaşlıq oğul balınıla biqval alaydı. Biqvalğandan keyin Lovely xalq işleri tarmıqığa berip tizimlatdı. Hem de oğlunun sağlam, xoşal xoram çoğ bolışını ümit qılıp balığa Dinshanyang dep isim koydu. Ondaqta jörüsü yoklar, yatçınıslıq balı biqvalsı bolamdı. Haq talep kanun dastorida jörüsü yoklarının balı biqviliş toğırsıda mundaqmadılar bar. Jörüsü yoklar yatçınıslıq balı biqvalmaqçı bolsa, biqvalğıcı bilen biqvilinğıcının yaş parqi 40 yaştın yoqır bolışı kerek. Biqvalğıcı biqvilişta ve biqvilişqi bergüçi, biqvilişqa berişte iki taraf ixtiyar kılış lazım. 8 yaştın aşkan kuramığı yetmeyen balını biqvilişta, biqvilinğıcının maqulluqını iliş kerek. Biqvilingan pärzent, biqvalgan atısı ya ki anısının familisini kollansı boludu. Alaqadarlar kelişip birlikte kilip, əsli familisini saxlap qalısımı boludu. İlgirki biqviliş kanuni, əxtələb kanun dəstorunun öyleniş aile kısmıqa kırgızıldı. Əxtələb kanun dəstorudaki bəlgelimiga asaslanganda, balı biqviliş kanundaki bəlgelimiga uyğun buluşu gerek. Bu misalda Lovely'nin xotini ölüp getken, Lovely cörüsüz hesaplanıdı. Eğer yatçınıslıq bala biqvalmaqçı bolsa, yaş pärqi çoxum 40 yaşdan yoqır bolışı kerek. Şunun üçün 37 yaşqa kirgen Lovely 3 yaşlı kızını biqval almaydı. Şununğa diqqat qilish kerek ki, ilgirki biqviliş kanunida jörsiz ərlər kız balını biqvalmaqçı bolsa, biqvalğıcı bilen biqvilinğıcının yaş pärqi 40 yaşdan yoqır bolışı kerek, dep belgilengen idi. Bırak, haq talep kanun dasturi tüzütülgendin kiyin, jörsiz ayallar oğul balı biqvalmaqçı bolsa, yaş pärqimi 40 yaşdan yoqır bolışı kerek dep belgilendi. Onundan başqa, biqvilinğıcının mənfəətini qoğdaşını yanımı küçəydiş üçün, haq talep kanun dasturida biqviliş şərtiga biqvilinğıcının sağlam üsbitilişigi payitsiz bolğan kanunğı xilap cinayet xatırsı yox buluş degen belgelimi qoşuldu. Həm də xalq işleri tarmıqı biqvilişini kanun boyca bahalışı kerek dep belgilendi. Burunqi biqviliş tüzümüge oxşumaydığını şu ki, pärzenti yox biqvalğıcının mənfəəti texmu köp nəzərge ilindi. Bu qitim biqvilişta biqvilinğıcığa ən faydalıq buluş prinsipiga əməl qılış aydınlaşdırıldı. Biqvilinğıcı bilən biqvalğıcının qanunlu hüquq mənfəəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaqtda əxtələb kanun dəsturunun 19-cu maddəsindəki bəlgilimiga əsaslanğanda, kuramığa yetmeyenlerden 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balılar öz arzusunu ifadələş iqtidarına igib oludu. 8 yaşdan aşqan kuramığa yetmeyenlerini biqvalğanda biqvilinğıcı balının maqulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda biqvilinğıcının sağlam üsbitilişigə texmi paydalıq boludu. Lovely 8 yaşlıq oğul balını biqvilişta balının ata-anısının maqulluqını alğandan başqa, şu oğul balının maqulluqını mı ilişi kerek? Biqvilingan bala biqvalğan atısının ya ki biqvalğan anısının familisini kollansı boludu. Lovely balısıga öz familisini kollansı boludugalıqı üçün onunğa Lishangyang dep isim koygan. Şununğa diqqat qılış kerek ki, tizimğa aldırmay biqvalsa, kanunun qoğdışıga erişelmeydu. Biqvalğıcı keyinki uzaq müddətlik biqiş, arlışış davamında biqviliş münasibətini cəzimləşdirdiğən orunsuz talaş tartışdan saxınış üçün çoxum nahiyə dərəcəlikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqığa verib biqviliş münasibətini tizimğa aldırışı kerek.

Boş turgan öyge öycai mulazimeti haqqi tapşırışını rad kılıştın toxtamğa xilaplı kılış şekillenudu. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durup, köçüp kirmese öycai mulazimetidin bəhrimən bulmaydı. Şuna öycai mulazimeti haqqini tapşırması mı boludu? Lekin, əməliyyət, rastılı şundaq mı? Yıqında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik Xalıq Sot Məhkəməsi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazimeti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiyə türtki boldi. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Van familik Oltıraq rayonundaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halət turdi. Əzəldən bezimidi, köçübmü kirmidi. O da 2 yıl Van familik köçüp kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahalarını işletmedim. Öycay mulazimetidin bəhriman bolmadım deyənine səbəb qılıb, öycay mulazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Öycay mulazimeti şirketi köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlı usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырышты нәтиже чықмағандың кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилиіне неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәқи һәм қарәлі өтіп кетіштің келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіне тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіне тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanında Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman, dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə quxturdu. Öycay mülazimeti şirkəti təminləgən Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əsləhələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəhrman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rəd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycay mülazimeti haqqını toluqlap tapşırıblı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriye, ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfini orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycay mülazimeti şirkəti mülazimət alaqa mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtada inkas qaytırışı. Öy igilərimu həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kerək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öycay mülazimeti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycay mülazimeti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsiyə dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycay mülazimeti haqqıgə alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycay mülazimeti haqqi macerasi məsləsigi qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata düşünüb qaladıqan qanuni qaraşlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydə turmağan dinkiyin öycay mülazimeti haqqi tapşırması mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öycay mülazimeti haqqini tapşırışını rət qılsı bulmaydı. Amıvi, öycay mülazimeti umumi mənbətdarlı xarakterigə bir pütülləki iyi bulub, öycay mülazimeti məsuliyyətini normal ada qılsıla,
өй игілері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны илтимас қылышқы болуду, лекен тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Ішкенче хата қараш. Өй жай мұлазиметі де азырақ нұқсан болсыла барлық хақны тапшырышны рәт қылышқы болуду. Бұ тоғырсы да тоғыр ешім төвендікче. Әгер өй жай мұлазиметі де мұлазимет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй игілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш хатырсы, әріс қылыш хатырсы арқылық дәліл іспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышны тәшәбус қылсы болуду. Әмма өй жай мұлазиметі хәққіні тапшырышны бейвасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларчы тапшырышны рәт қылса, әксіче тоқтамға қылаплық қылышны кәлтіріп чықырыды.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

Cənubi Asiyağı yüzlənən gözlükə bolub. Bunların hamısı umumüzlük içibetiş yeni əndisini bərpa qilishinin elib verilib atqallıqını ifadeləydi. Mənbə dövlətdən qarğanda bir bəlbaq, bir yolunu tən qurduğan dövlətlərinin Cungoda yenidin qurğan karxanıları umumüzlük köpəydi. Aldınki 20 yılda bir bəlbaq, bir yolunu tən qurğan dövlətlər, Ərəb dövlətləri, Afrika dövlətləri, İttifaqı dövlətləri Cungoda cəmi 11 min karxanı qurdu. Məbləğ seliş sahasının qarğanda, istimal bazarı çətəl məbləğini jəlb qilishinin yeni yönülüşü aylandı. Aldınki 6 ayda, səhiyyə və ictimai xizmət, top və partisi yetiş kəsbi, yataq və yemək işmək kəsbi qatarlıq yenidin təsis qılınğan çətəl sodigərləri məbləği karxanlarının eş sürüti çıxanılıq san boyuca açdı. Cungodiki çoğun bazarlarının çətəl məbləğini jəlb qiliş küşü davamlıq açdı. Bazar nazarət qiliş, başquruş, baş idarisi mündaq dəb görsətdi. Keyinki qədəmdə çətəl sodigərləri məbləq salğan sahalədiki bazarını nazarət qilib, başquruş islahatını davamlıq çonqurlaşdırıb. Bazar icazəti mülazimətini yaxşılab, tizimlab, roy xətki ilişini qolaylaşdırış səviyyəsini östürüb. Çətəl sodigərləri məbləği karxalılarının qanunluq hukuk mənpəətini qanun boyuca varəvər qoldaq. Bazarlaşqan, qanunçıllaşqan, xəlqaralaşqan aldınki qatardiki ticarət soda muhitini üzüksüz yaratıb. Teximi köp çətəl sodigərləri məbləği karxalılarının Cungoda yıldız tartıb tərəqi qılışıqı yardan verimiz.

0: iş boldi.
1: Birader, siz bu bexatarlik qalpığın nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız?
2: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
1: Bu bexatarlik üçün emas mı?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayli yasap kantem. Bunu keysem çeçimini besip buzu itidiken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsa mı? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlik qalpığı altılık payette sizin ecellik zahmını saklap kaldı emas mı? Oylap birine, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bexatarlik mühim. Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıkını doğru kiyvidim. Bexatarlik kalpıkı sizni kogdaydı.
4: Günlərinin xüsusiyyəti içində uyquğa kiriş, quşların sayrışı içində uyğunuş, bağçada səylə qılış, yəni bir vaxt oziqlik qiyməti mol naşdılıq yeyiş. Ondan tolıb daşqan nayati küş bilən xizmət və ögünüşə atılınış. Lekin sansızlığan kişilər uyqusuzluq səbəbindən uyaq buyaqqa örülüb yürməkdə. Asalı uyqusuzlanğan nurgun kişi yemək içmək uyqu bilən münasibətlikmi? Yaxşı uxlaş üçün yemək içməkni qandaq oralaşdırış kerak deb soruşudu. Bu həqiqətən bir yaxşı sual. Yemeklik tərkibidəki ozuqluq tərkiblər uyquğa həqiqətən təsir göstərişi mümkün. Aqsılını köp isə asan uxluqlu bolandı, yəki karbon su birikmələrini köp isə asan uxluqlu bolandı. Köp nərsə yegəndə sıxlıq miqdarı yuqurraq bolsa asan uxluqlu bolandı, yəki az nərsə yeyib sıxlıqdı azaytqandan kin asan uxluqlu bolandı. Töndə bu vaxtda köpçülükə qısqacı düşəndiriş berib ötək. Yağını köp yegəndə ümumi uxlaş vaxtı az yeyib getişi mümkün. Көп қысым тәтқиқатлардың байқылышча майны көп егенде умуми ұқлаш вақты азлап кетіші мүмкін кен. Мәсілен, дөлтімізді 2000-дің артық адамға қарта қылынған үз қоғлап тәкшіріштің байқылышча, яғының қобыл қылыныш мақтарының йоқыр болышы ұқлаш вақтының қысқырышы білән мұнасыдлік кен. Майны ән көп қобыл қылған кішілерді әр күні ұйқу 7 сағатке етмейдіған әхвал асалы көрілді кен. Әмі майны аз қобыл қылған кішілер 7 сағаттың 9 сағаткіші ұқлай алайды кен. Çətəl tədqiqatçıları 30 yaş və yaşanğanlar arasındakı tədqiqatlarda mı müşnün oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni, may, xolesterin köp qıbıl qılınsa, uxlaş vaxtı qısqı bolad ikən. Semizlərinin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı bolad ikən. Bu, bəlkəm, yuqur maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasibətlik buluşu mümkün. Onodan başqa, mayını qıbıl qılış vaxtı mı naiti mühim buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, kəşdə uxlaşdan burun yuqur maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda uyqu sübtiga texmə çoğun təsir görüstüb, uyquqı kirişiş vaxtını uzartıb, köz ərkidi tez uxlaş vaxtını azaytıb, keçidə uyğunuş vaxtını aşırıb edirgən. Kəşdə tərkibidə triptofan mol boğan yeməkliklərini yeyiş uyquqı paydılıq buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur GI-lıq yeməkliklərinin aldınqı şərti astıda, axsılının qubul qılınışı eşib kəssə, uyqunun davamlışış vaxtı qısqırab, uxlaşdın burun və orundan turğandın kin toluq uyğunuş nisbiti örüləb, asan uyqısı kəmməydikən. Bu, şun əskərtidu ki, ətdigəndə axsıl qubul qılış uyğunuşqı paydılıq. Bıraq, kəşdə axsıl qubul qılış, uxlaşdın burun keypiyyatını ruhlandırıb, uyqısı kəlməzlikini kəltürüb çıxırışı mümkün. Triptofan uyqu bilan munosabatlik bir xil amino kislotasi. Chunki u hayvonot tanada 5-chi hidroksi triptofan g'aylini olaydi. Bu odamni tinish his qildiradigan nerv yetkazguchi moddasi. Shuning bilan bir vaqtda triptofan mo melatoninni sintezlaydigan ham ashyolarning biri. Halbuki, navodiy kechki tamoqda ko'p miqdorda oqsilliq yemaklarni yeganda, leysin, izoleysin, valin qatorliq bir qadar cho'ng neytral amino kislotalarning soni oshib Triptofanning nisbati tövəlləb, çoğ miyə tosqığı kirdigan san azıydı. Bu, 5-chi hidroksi triptamin bilan melatoninning bir kiş önümini tövəllətib etishi mümkün. Şoğa, kəşdə triptofan tərkibi mol boğan yeməkliklərini istimal qilish, uyquğa paydalıq usul bolishi mümkün. Bir türlük baldır elib berilgan tədqiqatı bayqilishca, kəşik tamaqda triptofan qoşulgan süt aqsılı toluqlansa, səhər turganda çoğ miyə texmi səgəkləşib, uyqısı kəlməydikən. Yana nurg'un tadqiqotlardan bayqilishcha, agar kashlik tomoqda karbon suv birikmalarining nisbatini yuqori ko'targanda, qondagi triptofan bilan boshqa suv xolimas neytral amino kislotalarining nisbatini yuqori ko'targan bo'lib ekan. Bu uyquga foydalik bo'lishi mumkin. Aksincha, agar ko'p miqdorda yuqori oqsilliq yemaklarni, masalan, go'sht turdagi yemaklarni yeganda, qondagi triptofanning nisbati tuvallab, odamning uyqusi kamaydi ekan. Tədqiqatlardan bayqilishcha, yuqori GI karbon su birikmələri uyquni yaxşılaydı ekan. Tadqiqatlarda payqilishcha, tuan karbon suv birikmalari

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Öz ara varıslıq münasiyyəti bağ kişilə, oxşaş bir vaqtda ölüb gəsə qandaqlış gərək. Abdümbül sitiviliş yardan pulini köz boyab iliviliş əməl qaşmidi. Cöyrüsü yoxla, yatçınıslıq balı beqvalsa bolamdı. Bosh turgan uyga uy joy mulozimati haqqi topshirishni rad qilishdan to'xtamni xilof qilish shakllanadi. Hamda bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Avtomobil setiviliş yardım pulini köz boyup eliviliş əmelge aşmadı. İstimalçı seti sodigir üstüdün dəva qıldı. İstimalçı, avtomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardım pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki avtomobilini alğıca avtomobil yardım pulu hesabatqa kırmadı. İstimalçı açıqığı paylamay avtomobil setiş şirketi üstüdün sotqı dəva qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçının dəva təlbini rədd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik Ürümçidiki məlum Optimobil Soda Çəklik şirketidin 120.900 yuan qiymətidiki bir yeni energiyalik optimobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi setiş toxtamidiki boş orunğa bıraq qılınğan optimobilini almaşdırış yardım pulu 10.000 yuan və alayda yardım pulu 4.000 yuan deyən iki məzmunni qolunda yazıb qoydu. Toxtam imzalanğan künnün ədisi Vujacu şəhirdiki B şirket satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş qoyulub cəmi 120.100 yuan boldu. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardım puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayda yardım pulu izcil əməliyiləşmədi. Köp qatın fikir almaşdırış cəriyanında G-Familik A şirkətinin yardım pulu iltimas qılındı. Təsdiqlənin vatıdu deyəndək yağlı məqəblər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa A şirkət üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaq qarıdı. Yardım pul vədisi toxtamdan tərkibi qismi. Şundaqla özünün avtomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirkət toxtamdaki pütümünü orun deyilmidi. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Midon rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin mundaq qaradı. Alayda yardım pulu alayda rayondaki karxallağı xartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə igə. A şirket uyğun kilidigan iltimas qilish asası gavdisi emas. İki tarafının məqsidi B şirketinin vakalitdan talon kesip berişi arqalıq yardım puluğa erişiş bulup, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiga uyğun kəlməydigan talon kesip berişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimigi xilab. Şuna bu bütün küşkə igib olmaydı. G-Familiknin yardım puludun bəhrman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamağalıqı, həm pütümünün qanunluğu xilap bolğalıqıdın kelib çıqqan. Şuna onun dəva təlbini rəd qılış haqqı da öküm çıxırış kerek. G-Familik qayıl bolmayı Ürümçi şəhərlik Otura Xalıq Sot Məhkəmisigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilidə sot məhkəmisi bir mühim pakitini təşürüb inəxlidi. G-Familik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmətçi xadimidin yardım pulu işini sürüştürgen. İki tarafından sözleşiş ün xatırsı da körstilişçe, eyni çağdaki siyasetki asasen, istimalçı pekat bırak kılıngan avtomobilini almaştırış yardım pulu bilen, yeni avtomobil setiviliş yardım pulu işçiden pekat bir türünü tallab bəhrman bulalaydıken. İkinci sot kılgıcı sot məhkəməsi mundaq qarıdı. Avtomobil setiviliş yardım pulunu hükümet tarmiqi şərtki uyğun kilidan istimalçılığa tarqıtıdı. A şirket tarqıtış asası gəvdisi əməz. Setiş xadiminin fikrimi qarızgi bulğan müayyənləşdirişini şəkilləndirəlməkdir. İki tərəf, üçüncü tərəfdən vakalıdan talon kesip yardım pulu ilişini iltimas

0: جورسی یخلا یاد چنیسلق بالا بیقوالسی بولم دو. دوانده بو وقتی که مزمون دیختن لاده بولسون.
1: جورسی یخلار یاد چنیسلق بالا بیقوالسا بولم دو. Lauli xotini ölüb getkəndən kiyin izcil qayta öylənməy, özügə həmrah boladığan baladın birini biqvilişini oylab kəlgənidi. Bu çağda xoşni kənətiki bir cüb ərxotun turmuşda qiynilib qalqalıqı üçün, özünən bir cüb pərzəntini biqışqa amalsız qilib, balısını biqvaladığan adəm izləb yürətdi. Onlarının oğlu 8 yaş, qızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşqı kirgən bulub, qızı bilən işkisinin yeşi 34 yaşlı pərəxlinətdi. Lauli 8 yaşlıq oğul balınıla biqval alaydı. Biqval qandın kiyin Lauli xəliq işleri tarmıqıqı beyirib tızımlatdı. Həm də oğlunun sağlam, xuşal xoram çoğun buluşunu ümit qılıb balığa Lishan Yang dəb sim qoydı. Ondaqda cörüsü yoxlar, yatçınıslıq balı biqvalısı bulamdı. Haq tələb qanun dəstoruda cörüsü yoxlarının balı biqviliş toğırsıda mundaqmadılar bar. Cörsü yoxlar yatçınıslıq balı biqvalmaqçı bolsa, biqvalğıcı bilən biqvilənğıcının yaş pərqi 40 yaşdın yuqur bolşı kərək. Biqvalğıcı biqvilişta və biqvilişqı bərgücü, biqvilişqa berişdə iki tərəb ixtiyar qılış lazım. 8 yaşdın aşqan quramığı yetməyən balını biqvilişta biqvilənğıcının maqulluqını iliş kərək. Biqvilənğan pərzənd biqvalğan atısı ya ki anısının familisini qollansı boludu. Alaqadarlar kelişib birlikə kilib, əsli familisini saxlab qalsımı boludu. İlgir ki, biqviliş qanuni, həqtələb qanun dəstorunun öyləniş aili qısmıqa kırgızıldı. Həqtələb qanun dəstorudiki bəlgilimiyə asaslanqanda, balı biqviliş qanundiki bəlgilimiyə uyğun buluşu gərək. Bu misalda Lauli'nin xodini ölüb getkən, Lauli cürsüz hesablanıdı. Əgər yatçınıslıq bala biqvalmaqçı bolsa, yaş pərqi çoxum 40 yaşdın yuqur buluşu gərək. Şunun üçün 37 yaşqı kirgən Lauli 3 yaşlı qızını biqval almaydı. Şununqa diqqət qılış gərək ki, ilgirki biqviliş qanunu da cörsüz ərlər qız balını biqvalmaqçı bolsa, biqvalğıcı bilən biqvilənğıcının yaş pərqi 40 yaşdın yuqur buluşu gərək, dəb bəlgilənganidir. Bıraq, haq tələb qanun dəsturi tüzütülgəndin kiyin, cörsüz ayallar oğul balı biqvalmaqçı bolsa, yaş pərqimi 40 yaşdın yuqur buluşu kərək dəb bəlgiləndi. Onundan başqa, biqvilənğıcının mənfəətini qoğdaşını yenimi küçəydiş üçün, haq tələb qanun dəsturuda biqviliş şərtigə biqvilənğıcının sağlam üsb yetilişigi payitsiz bolğan qanunğı xilab cinayet xatırsı yox buluş deyən bəlgilimi qoşuldu. Həm də xəliq işleri tarmıqı biqvilişini qanun boyca bahalışı kərək dəb bəlgiləndi. Burunqi biqviliş tüzümüyə oxşumaydığını şu ki, pərzənti yox biqvalğıcının mənfəəti texmü köp nəzərgə iləndi. Bu qətim biqvilişdə biqvilənğıcığa ən faydalıq buluş prinsipiqa əməl qılış aydınlaşdırıldı. Biqvilənğıcı bilən biqvalğıcının qanunlu hüquq mənfəəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaqtda əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsindəki bəlgilimiyə əsaslanğanda, Kuramığa yetmeyenlerden 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balılar öz arzusunu ifadələş iqtidarıqa igib oludu. 8 yaşdan aşqan kuramığa yetmeyenlerini biqvalğanda biqvilənğıcı balının maqulluğunu iliş kərək. Şundaq bolğanda biqvilənğıcının sağlam üsb yetilişigə texmü paydalıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını biqvilişdə balının ata-anısının maqulluqını alğandan başqa, şu oğul balının maqulluqını mı ilişi kərək? Biqvilinğən bala biqvalğan atısının ya ki biqvalğan anısının familisini qollansı boludu. Lauli balısıqa öz familisini qollansı boludığalıqı üçün onunğa Lishan Yang dəb isim qoyğan. Şununğa diqqət qılış kərək ki, tizimğa aldırmay biqvalsa, qanunnun qoğdışı

Бош турган өйге өй жай мулазымыты хаққи тапшырышны рәт қылыштын тоқтамға қылаплық қылыш шәкелінуду. Нұрғын кишілерді мұндақ бір хата қараш бар. Өй ұзақ мәзгел бош тұрып, көчіп кірмесе өй жай мулазымытыдын бәхірмен болмайды. Шуңа өй жай мулазымыты хаққыны тапшырмысы мұ болуду. Лекин, әмелият, растылы шындақ мұ? Yaqında Jilin ölkəsi Xuyçun şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi bir öyəcəy mülazimiti toxtami macerası dilosunu müvafiqiyyətlik mürəsə qılıb, məhəllə öyəcəy mülazimiti zidiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişigə türtki boldi. Şunun bilən billə, boş durğan öyəcəy mülazimiti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə iniq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öyəcəy mülazimiti haqqını tapşırışını rət qıldı. Van familik Oltıraq rayondiki tavar öyünü setib alğandın keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandın keyin izcil boş halə tuturdi. Əzəldin bezimidi, köçübmü kirmidi. O da 2 yıl Van familik Köçüp kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öyəcəy mülazimətidin bəhrman bolmadım deyənlə səbəb qılıb, öyəcəy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öyəcəy mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldıq beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандың кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәққи әм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanı da Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman, dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə qoxdurdu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti təminləgən, Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəxirman boludu. Köçüb kirmigənlikini səbəb qılıb, öyəcəy mülazimiti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öyəcəy mülazimiti haqqını toluqlap tapşırıblı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstüge ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən billə Suudiyə ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfni orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öyəcəy mülazimiti şirkəti mülazimət əlaqə mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtıda inkas qaytırışı. Öy igilərimi həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çəndirişi bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öyəcəy mülazimiti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tövlüdü. Öyəcəy mülazimiti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsiga dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öyəcəy mülazimiti haqqıga alaqadar daim körüldüğən xata qarashlarını çəndirdi. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öyəcəy mülazimiti haqqı macerası məsəlsəgi qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata çünüb qaladıqan qanuni qarashlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydü turmağan dinkiyin öyəcəy mülazimiti haqqı tapşırması mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öyəcəy mülazimiti haqqını tapşırışını rət qılsı bulmaydı. Amıvi, öyəcəy mülazimiti umumi mənfəətdarlıq xarakterigə bir bütünlükə iyi bulub, öyəcəy mülazimiti məsuliyyətini normal ada qılsıla,
Өй игелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны илтимас қылышқы болуду, лекин тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Ішкенче хата қараш. Өй жай мұлазымыды да азырақ нұқсан болсыла барлық хақны тапшырышны рәт қылышқы болуду. Бұ тұғырсы да тұғыр ешім төвендікіче. Әгер өй-жай мұлазыметі де мұлазымет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй егілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш қатырсы, әріс қылыш қатырсы арқылық дәліл ұспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышыны тәшәбіз қылсы болуду. Әмма өй-жай мұлазыметі хәққіні тапшырышыны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларча тапшырышны рәт қылса, әксіче тоқтамға қылаплық қылышыны кәлтіріп чықырыду.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 9. ayının 6. günü, yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, ben Zümret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Energiya meselesini özümüzge tayınıp hal kılışımız kerek mozoluk tepsili haber. Başucu Xi Jinping'nin Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansisi Kiçik Kanay Programması anıltılgallıqının 70 yıllıqını xat əvətib təbrikliyəlliki qızğın inkas qozğıdı. Dinş yaşan Rusya zontonu bilən körüşdi, həm də Rusya tərəp bilən Cungu-Rusya işki tərəplik mexanizm xarakterlik yığınğa birlikdir yasayçılıq qaldı. Asiya Tinç Okyan rayonu Taratqola yuqarı dərəcəliklə münbiri Şincində ötküzüldü. 8-ci ayda Cungu'nun əşya obruti ehtiyacı davamlıq eşib, güllünü səviyyəsi yanımı östü. Rusya bilə Ukrayna qarşı tərəbinin paytaxtıgı hücum qılışını 3 gün toxtutuduqallıqını bildirdi. Hörmətlik radio anlıqçıla, tövəndə de qıtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping energiya kapalıtı və bexətərliki dövlət planı, xəlq turmuşuqı münasibətlik bolub, səl qıraşqı bulmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Alqılıq texnika, yadroluq məsulatlarını yenilab dərəcəsini östürüş və yeni texnika əqil parası arqılıq qüvvət qoşuşunu tez ilgir sürüb, dövlətnin energiya bexətərliki və onun kapalıtlıq qılış iqtidarını östürüş gerək deyib görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanışı ilə də cayla məvqəni baylıq əvzəllikigə qarıtıb, rayon əvzəllikigə tayınıb, energiya bazısı quruşunu tezlitib, ölkə rayon halqıqan energiya yolunu yəni maravallaşdırıb, cənib bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qərib bütün rayon bu içə həm türkü buluşunu ilgir sürüb, energiya küçlük dövləti quruşunun dəvr kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldınqı bir məzgildə Şəndongda dövlətimizdəki tüncü quruqluq, fasiyyəlik üzülmü oltırışmı köl oymalıqı selantismeyi dövlət dərəcilik ülgü körüstüş rayonu bolğan Qalibiyyət Ciyan selantismeyi ülgü körüstüş rayonu rəsmi qurulub, dövlətimizdəki oxşaş türdəki selantismeyi baylıqını köləmləşdürüb və ünümləşdürüb etişini nusxılıq ilə kəngək ilə boluduğan texnik yolu bilən təminlidi. Jungo Neft Ximiya Guruhi Qalibiyyət Neftliki Ciyan Selantis Meyi Ətirtinin məsuli Yang Yongmundaq deydi. Biz 40 neç türlük halkılıq texnikidi bözüşü asıl qilib, strolik etiş, süpətlik, tez burğulaş, yuqır ünümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, old çoğun halkılıq texnikida yenilik yaratıp, çətəlinin sahə monopolluqını üzül kesil buzup taşlap, öz aldımızğa yeñilik yartış yoludu mañdıq. 2021 yılı 10-cı ayda başucu Xi Jinping Qalibiyyət Neftlikige berip neft işçilerini yoqlığan ve hal sorğanda neft energiya qurulışı dövlətimizge nisbeten intayın muhim. Töhpisi intayın zor. Biz yasımıçılıq çoğun dövləti. Emli iqtisat bilen şuğulunuşta Her xil meselelerini özümüzge tayınıp hal kılışımız. Cümledin energiya meselesini özümüzge tayınıp hal kılışımız gerek deyip görsetti. Selantis meyi adetin taşkırı neft gaz ornığı sepligeli boludugan muhim baylıq. Yakın kıyladın buyan, Qalibiyyət Neftliki Selantis meyini köpeytiş, saklaş, işlep çıkırış, süpetini östürüp, ünümlü aşırış kuruluşini devamlıq ilgiri sürüp, Rayon bölək işləb çıxırış iqtidarını muqim östürüb, kündülük neft işləb çıxırış miqdarını dəsləbki 100 tonudun 2400 tonudun köpürəkki yetküzdü. Selantis meyi və qazi toplanış mexanizmi, həm bunu yuqır ünümdə etiş, məmlikətlik nöqtülük təcrübəxanısının müdiri Qoşu Şamandaq dedi. Növətdə Selantis

Yorluq Volt dövlətimizdəki birinci çoğun tok mənbəsigə rəsmi aylandı. Xınan ülkisi Sənminşa şəhəri Miyənçi nayəsidə energiya sərpiyyatı yuqur kəsiblə toplaşqan bulub, sanayətdə tok işiltiş ehtiyacı zor idi. Şucay şamal yorluq baylıqını canlandırıb, şamal yorluq tokunu saqlaşını bir gəvdiləşdürüşünü olğı sılcitib, yorluq volt, şamal elektri, energiya saqlaş, tok təqsimləş toğri, karbonsuz bağcı rayonunu toluq qaplıqan, bir yürüş mükemmel yeşil energiya, ekologiya sistemisini çin tutup bərpa qılıb atıdı. Miyənçi nayəlik sanayət və uçurlaşdırış idarəsi parti qrupsunun şujisi Cao Cici mındaq deydi. Tür əmililəşkəndin kiyin, karxanılarının işləb çıxırışını kena yetişi, yeni türlərinin əmililişini pakız, tövən tənərxlıq energiya kapalıdı bilən təmilləydi. Şunun bilən bilə yeni energiya cabdukları, energiya saqlaşını yürüşləşdürüş, energiyanı yürüşdürüş və asıraş qatarlıq güllənmə kəsiblərinin toplanışıqı türtki bulub, yeni energiya kəsib zəncirdiki kəmtüklükünü toluqlab, nayə rayon iqtisadının baylıq arqılıq türtki boluşdun, yeşil, yenilik yartış arqılıq türtki boluşqı qarab tip özgərtişini ilgiri sürüdü. Yeniç energiya ul əsləliri yeniç energiya sistemisinin çoğram kisi. Küşlük tiriki. Növətdə dövlətimizdə 220 kilovoltluq və onundun yuqarı tok yetküzüş liniyasının uzunluğu 1 milyon kilometrdir. Yeni energiyanın torlaşdırılış kölümü 1 milyard 800 milyon kilovattdan aşdı. Qərbnin tokun şərqi yetküzüş kölümü 340 milyon kilovatqa yetdi. Dövlətinin Qərbnin tokunu şərqi yetküzüşüdəki yadroluq tügini, dövlət dərəcəlik pakız energiya bazısı bolu süpüt bilən, bu ilinin oldunki 20-da Yunnan ölkisi Qərbnin tokunu şərqi yetküzüş arqılıq cənibdik rayonlarga cəmi 6 milyard kilovat saat tokunu köpəyitib yetküzüb, Changjiang deltisi rayonu, Guangdong, Shangang, Omin çoğun koltuq rayonuğa davamlıq yeşil hərəkətləndirgüş küş qoşdi. Yunnan ölkülük tərəqqiyat və islahat komiteti ul əsləyə tərəqqiyat başqarmasının muavin başlığı Wang Xiaoni mındaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Yunnan ölkəsi Yunnançı alahidlikkə yeniçi energiya sistemisi quruluşu bərpa qılışını çördəb, yeşil tok qoşulğan hesablaş gücünü faal kengaytib, məmləkət boyunca aldınqı qatarda turduğan pakız energiya əvzəllikini həqiqi türdə kəsb əvzəlliki rəqabət əvzəllikigə aylandırdı. Növətdə süni əql bilən energiya qoş yönülüşlük quvvət qoşuduğan tez sürətlik yolğa kirdi. Şiki Mongolunun Xelingir, Gansu'nun Çinyan qatarlıq caylada yenidin qurulğan sallıq məlumat mərkizdiki yeşil tok istimalının igilgən nisbiti 80%-dən eşib getdi. Мемлекет бойынша 172 исаплаш күчі мәркізі ешіл төвен карбон бойынша 4О дәлілішідін өтті. Бүгін күнде ешіл энергия асасы Джунгоның AI дүниави рақабет ықтыдарыны намаян қылмақта. Энергия тәмінатығы капалатлық қылыш ықтыдарыны күчейтіштін, энергия пән техникісіда еңілік яртышының егізлікіні егілешкіче, Yəni, energiyanın yeşil, tövən karbonluq tip özgürüşünü ilgir sürüşkicə, bu yıldın bu yan dövlətimiz energiya tərəqiyyatının boşluq qorulaşdırmasını mükəmməlləşdiriş, yeniçi energiya ul əsləyələrini küçəb quruş, energiya yeni süpətlik işləb çıxırış küçünü tez tərəqi qulduruş, energiyanı yuqır səviyyədə sırtqı eçiv etişini kəngəyçiş qatarlıq tədbirlə arqılıq, yeniçi energiya sistemisi bilən energiya küçlük dövləti quruluşuğa terək bolmaqda. Dövlətlik energiya idarəsinin başlığı Wang Hongji mındaq dedi. Nefit, təbii qaz bexətərlikigə kapalətlik qılış. Yeniçi elektr tori quruluşu noktuluq küçəytilib, AI bilən energiyanın qoş yönülüşlük quvvət qoşuşu noktuluq ilgiri sürülüdü. Biz şunun işinimiz ki, kəlgüsü 5 yılda davamlıq kürəş qılış arqılıq bexətər, əvrişimliki teximi yitərlik,

0: энергия құрылымысы текімі әлі, системі шәкілі текімі еңі, еңілік ярдыш ғайаты күче текімі күштік болған, еңіші энергия системісі тездің шәкілініп, энергия күштік дөлті құрылышыға пұқты асас селініду.
1: Станцымыз қабірі. Başucu Xi Jinping Merkezi Radio Televiziya Baş Stansi Kiçik Kanay Programısı anıltılğanlıqının 70 illiqini xat əvətib təbrikledi. Bu, Baş Stansidiki kadrla, işçi xizmətçilər və ösmürlə, balla, ədəbiyyə sənət xizmətçiləri, marib xizmətçiləri arasada qızğın inkas qozğıdı. Köpçilik monolanı bildirdi. Başucunun tapşırıqını əsli çın saxlap, dəvr tərəqiyyatının tomurını çın igiləb, ösmür ballarının mədəniyyət tüpürqını çonqır qizib, ballar yaxşı gördüğən münəvvər əsərləni çın qalib, çın yesiyat bilən icat qılıb, əxlaqi, əxli, cismani, güzəllik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetilgən sosializmnin qurğucuları və izbasarlarını yetişdirişgə teximi zor töhbə qoşumuz. Kiçik Kanay programması 1956 yılı 9 ayının 4 günü anıltılgan bolup, yeni cungudiki məxsus oxşi işiği toşmağan balla üçün təsqilinğan tunci radio programması. Hazır bu programma radio, televiziya, yeni taratqu və məktəb radio uzili qatarlıqla bir gəvdiləşkən danlıq programıqa aylandı. Başucu Xi Jinping təbrik xitidə mundaqtəb görsətdi. 70 yıldan buyan Kiçik Kanay programması ballarga yaxşı hikaye etib berişdi çıntırıb, əvladma əvlad ösmür ballarının sağlam ösüb yetilişigə həmrah boldi. Köpçilik monolanı bildirdi. Başucunun təbrik etdi, Partiya Mərkəzi Komitetinin milyonluğan ösmür ballarga bolğan səmimi gəmxorluqi. Ösmür balla ədəbiyyə sənət xizmətigə yüksək əhmiyyət berdiğallıqını toluq namayan qıldı. Bu, təşviqat, ideya, mədəniyyət sepigə zor ilham boldi. Merkezi Radio Televiziya Baş Stansi Kiçik Kanay Programısının sabıq diktori, rejissori Şüvinyen mundaqdadi. Başucu Xi Jinping bizge təbrik etə əvətdi. Mən bunundan naidə hayacallandım, həm naidə ilhamlandım. Biz çoxun ballarga davamlıq yaxşı hikaye etib berib, əvladma əvlad ösmürlərinin sağlam ösüb yetilişigə həmrah bolumuz. Merkezi Radio Televiziya Baş Stansi Ösmürlə Balla Qanuni Təhrib Bölümünün sabıq muavin müdiri Li Xiaobing mundaqdadi. Top doğra 70 yıllık musabıda Kiçik Kanay balla üçün sansızlığan hikaye və naqşılanı anlattı. Biz çoxun başucunun tapşırıqını əsli çın saxlap, səmimilik, axgönüllük, güzəllikini tarqıtıdığan, ballanın yaxdırışıqı erişkən teximi köp nadır programlarını köngül qoyub icat qılıb, Kiçik Kanay programmasını teximi yaxşı qılıb, Kiçik Kanay programmasını teximi yanrıdımız. Merkezi Radio Televiziya Baş Stansi Kiçik Kanay Programısının riyasetçisi Cing Cing mındaqdadi. Başucunun təbrik etdi, həm Netçə Əvlad Ösmür Balla Programısı icadiyyatçılarına bolğan Çonqır İlham, həm Kiçik Kanay Programısının Ösmür Ballanın mənəvi makanını davamlıq gülləndirişki bolğan səmimi ümid. Yeni dəvirdiki Kiçik Kanay Programısı bütün taratqının tarqıtış yüzlənişigə maslaşıb, Ünsin yuğurma şəkliqə qarab tez tərəqi qılıb, asasi qatlamıqı yüzləngən, balla yaxdırdıqan teximi köp nadır məzmullani barlıq gəldirudu. Balla ədəbiyyatı yazğıcısı Bəybin mundaqdadi. Başucu Xi Jinpingnin təbrixiti biz üçün intayın zor ilham və türtkü boldi. Mən ədəbiyyatqı kırışış, təhrirlik qiliş cəryanıda pütülləy Kiçik Kanay proqramısıdın ozu qaldım. Ballıq vaqtiki avazlıq kitab oquş adamın hayatıqı təsir görüstudu. Kiçik Kanay programısının ən özgücü töhbisi, Cungudiki nəcə əvlad ballarının anlaş sezimi, oq sistemisini bərpa qılıb, Cungunun ösmürlə mədəniyyət quruluşu və asasi maribi üçün təndasız özgücü töhbə qoşdi. Başucu Xi Jinping təbrik etidə mundaqdəb görsətdi. Əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş tüp vəzifisini əməliyyiləşdirib, dəvr tərəqiyyatının tomurını çın igiləb, ösmür ballarının mədəniyyət tüpürqini çonqur qizib, səmimilik, axgönüllük, güzəllikini tarqıtıdığan, balla yaxşı gördüğan, teximi köp nadır əsərləni çın qalib, çın yesiyat bilən köngül qoyub icat qılıb, əxlaqi, əxli, cismani, güzəllik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetilgən sosializmnin qurğucuları və izbasarlarını yetişdiriş üçün teximi zor töhbə qoyuş gerek. Köpçülük monolanı bildirdi. Başucunun mühim yol yoruqını yetəkçi qılıb, Münəvvər ən-ənvi mədəniyyət və qızıl mədəniyyət qıvarısla qılıb, onu əvz aldırıb, cəsarət bilən yenilik yaratıb, icat qılıb, ən yaxşı mənəvi ozuq arqılıq ballanın sağlam ösüb yetilişini qoğdayımız. Бейжин шәһәре Шичэн районы Чинхуа тәҗрибә мәктәбенең мөдире Ли Шуэмей мондак диде. Башуҗының тәбрихәте юнылыш төрткә, шундыйкла хәрәкәтләндергүч күч. Мен мо нургын кишләргә охшаш кичик канай программасыны аңлап чоң булган. Кичик канай программасы әүлатма әүлат кишләрнең баллык дәврене гүзәл әсләмләргә иге кылды диешкә булды. Шундыйкла безгә баллагы юзләнгәндә техим яхшы берилеп эшләп, уларның балалык калби ва кызыкчысын яхшы кодашны. Шундыйкла дәврнең үзгәрише ва тараҡиятыга маслашып, төрлек мәдәният васталларыдан яхшы файдаланып, алгы илгәрләш күчене яткызышны өйрәтте. Бейжин шәһәре Бейхай яслисы партия баш ячейкасының шуҗисы Ваң Шинмондахтыды. Чонхуа мәдәниятының томыры, яхшы фәзилете, өмürlük мәнфәәтленеш адаты электр дулкыныга әгишеп, балаларның калбыга бер-берләп сиңип кирди. Баш шуҗи бездән дәвр тараҡиятының томырын чиң игеләп, балалар, өсмирләр мәдәният мөнбәт тупрагыны чоңқур кызышымызны талап кылды. Ясли маарифи хизмәтчесе булу сүптимиз белән балалык дәври мәсъулиятын зиммәмизгә алып, маарифны балаларның тормышыга сыңдырып, уларның дөньяны тонышы, гүзәллекне калбыда yetiştirişi ва йылтызы чоңқур, күчлек рухка ега җонголык булып yetilishiga ярдәм беребез. Чоңгу балла санат йортының башлыгы Г. Дали мондак диде. Без өсмүр балла өчен мулазмат кылыштан ибарат әсл максат ва бурычты чиң турып, надир әсәрләрне баллага тәкъдим кылып, гүзәллек тәрбиясе аркылы балла калбын иллетип, балла театр иҗатияте, сәхнә уены, сәнгатьне умумлаштыруш ва гүзәллек тәрбиясен таркытышны дәвамлы чоңкырлаштырып, мәзмуны мол, кәң таркылыдыган, балла яхшы көрдыган бер төркем надир балла санат әсәрләрен тырышып барлык калдырабыз. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı Kiçik Kanay Programmasının riyasetçisi Dayyin Mundaq dedi. Biz bu ilhamni puxta hareketge aylandırıp, anlıqıçılaq katnışıdığan, köp tərəp ortaq bərpa qılıdığan yeni əndezi üstüdə pahalı izdinib, söz arqılıq ifadeləşdi yeniliq yaratıp, ballağa cungu hikayesi, yeni dəvr tərəqiyatının hikayesini yaxşı sözləp berib, qızılgin, mədəniyyət işəncini ösmür ballağının qəlbəgi sandırımız. Kiçik kanay programmasından ibaret bu yaxşı programını yeni davrdaki kəng dostlarını davamlıq jalıp qılış imkaniyetige ege qılımız.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Gouyanın muavin zonlisi Ding Xuexiang, Şujay vaqtı 9-cı ayının 2-ci günüdün 4-cü günü gece Vladivostokta Rusya zongtuğu Putin bilen görüşdi. Rusiyanın birinci muavin zonglisi Mantoro bilen Jungo Rusiya Selin Mämkarlıq Komitetinin 13-cü qetimlik yığınığa birlikte riyasetçilik kıldı. Rusiyanın muavin zonglisi Novak bilen Jungo Rusiya Energiya Hämkarlıq Komitetinin 23-cü qetimlik yığınığa birlikte riyasetçilik kıldı. Hem de 8-cü növetlik Jungo Rusiya Energiya Sodu Münbirinin etiliş murasımığa katnaştı. Ding Xuexiang Putin bilen görüşkende reis Xi Jinpingning samimi salamini yetkizdi. Ding Xuexiang munulani bildirdi. Reis Xi Jinping bilen Zongtong Putinning strategiyalik yetakchiligida Jungo bilen Rossiyaning yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamroqlik munosabati davomli chuqur va amaliy bo'ldi. Jungo Rossiya munosabatining Özgürüş bilen kalay mukançılık kirelişip ketken xalqara vaziyette tevren meslekideki oçkuç, şiki dövlet başlıklarının rol tutup yol başlıqallıqı da. Jungo, Rusya bilen birlikte şiki dövlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yaxşı emeliyleştirip, puxtu tedbirle arkalık şiki taraf menfaatinin yuğurluşunu çoğunkurlaştırıp, Jungo, Rusya münasebetinin teximi yuqur süpetlik terakkiyat asasını үздіксіз мұстәккемләшіні қалайды. Путин Дин Шуэшаңдың рәйіс Си Цзиньпинға сәмими салам жолдады. Путин мұныланы білдірді. Русия Джунго мұнасыбеті мислісіз сәвиеге жетті. Әрқай саладық әмкарлықта пағыл ілгірләш қолғы келтірілді. Русия Джунго білен стратегиелік әмкарлықны күчейтіп, шикі дөлет мұнасыбетіні техим юқур сәвиеге көтүрүшке түрткү болушуну халайды. Диң Шуэшаң Джунго Русия Селинма энергия ички тараптык механизм характерлик ыгыны риясатчылык кылганда мұнуланы бүлдірді.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, MD Dünya'a nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, Cungo bilən Kırgızistan yakın yaxşı qoşnula, təqdirdaş yaxşı əmrala, bir-birini muvaffaqiyyətki eriştirgən yaxşı dostlar. Yakın qilladın buyan iki dövlət başlıqlarının strategiyelik itekçiliki de Cungo bilen Kırgızistan, Japan müşaqqatta billi buluş, öz ara mənpəyət yetküzüb birlikte payda eliş roi buyca yeni dövrdiki umumüzlük strategiyelik əmraladın bulup, qoşnula inan

murallari. Reis Xi Jinping munulani ta'kidladi. Jungo bilan Qirg'iziston to'g'rilarda ching turib yangilik yaratib, yo'l ochib ilgarilab, amaliy hamkorlikning cho'nqur taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Jungo uda ko'p yil Qirg'izistonning eng cho'ng savdo hamroyi va eng cho'ng chet el mablag'i manbasi davlati bo'ldi. İki taraf bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ten kuruşta mol neticilerine erişti. Jungo Kırgızistan Özbekistan tömür yolu, Baris Koen Bedel Taşoli Katarlık türle tez ilgiri sürülüp, iki devletin alakını ravallaştırış seviyesini östürüş, iktisat soda hemkarlıkını çoğunkurlaştırışka yeni pürset yaratıp bədi. Çu oblastıdaki 100 megawattlık Yorluk Volt elektr stansisi, Jungo'nun Kırgızistan'a yardım bəgən suğur sistemisini özgərtiş kuruluşu qatarlıq türlə pütüb işki kırıştırılıb, şu caydaki xalq amısının işləb çıxırış turmuş şəraiti ünümlük yaxşılandı. Kırgızistan'dan kəltürülgən həsəl, meyve çevə qatarlıq, yeşil, əla süpətlik, yezgilik məsulatları Jungo pukralarının tamaq üstülünü beyitdi. Yeşil kan məsulatları, süni əql, rəqəmlik iqtisad qatarlıq, gülləmi sahələdiki həmkarlıq üzlüksüz kəngiyib, iki tərəfnin tərəqqiyat yoşurun küçü davamlı qoyub berildi. Jungo bilən Qırğızistan birlikdə olğı ilgirlidi. Yıraq kəlgüsüge paydılıq, xalq turmuşuqı nəp yetküzüdüğən həmkarlıq türləri, iki dövlət xalqıge nəp yetküzüdüğən əmili nəticəgə aylanmaqda. Jungo Qırğızistan dostluğu nemə üçün kişilər qalbidən çoğqur orun alıdı? Bunun dəki sır, iki dövlət xalqının neçə min yıl davamlaşqan öz ara düşünüşü və yaqın ötüşüge yoşurunğan. Dövlətlə ara münasibət xalqın yaqın ötüşüge bağlıq. Xalqın dostluğu xalqara münasibətinin uzaqçı muqim ilgirlişinin asası. Qahırmanlıq tarixi dastani Manas, Jungo bilən Qırğızistanda əvlat-məəvlat davamlaşıb, Reis Xi Jinping tərəfindən iki dövlət xalqı ortaq igi bolğan mədəniyyət göhri dəb ataldı. Bir tarixi dastanın iki dövlətdə davamlaşışı dəl Jungo bilən Qırğızistanın mədəniyyət almaşdırış, öz ara örnək elişinin canlıq namayəndisi. Bugün hükündə xənzu tili qızğınlığı Qırğızistanda üzlüksüz yuxarı kötürülməkdə. Kunzi şöyəni, Kunzi dərsxanası texmi köp yerlik yaşlanı xənzu tili və Jungo mədəniyyətini öyrənişki cəlb qıldı. Luben kasıbxanası zamanıvilaşqan aqıl dərsxanası bərpa qılıb, şu cayının yuxarı sapalıq kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdirişigə yardım bədi. İki dövlət yenə klassik əsərlərini öz ara tərcümə qılıb nəşr qılış, mədəniyyət miraslarını qoğdaş, kino, televiziya əsərlərini körgəzmə qılıb tarqıtış, ədəbiyyat, sənət oyunu qoyuş qatarlıq cəhətlərdə kən həmkarlaşdı. Yaqın qıladın buyan iki tərəf xalq turmuşuq nəp yetküzüdüğən davalaş türlərini birlikdə yolqa qoyub, sağlamlıq tez poizi yorqluq səpəri, Qırğızistandakı közüge aq düşkən mıngdın artıq bimarının yoruluqnı qaytı körüşüge muvaffaqiyyətlik yardım bədi. Jungo bilən Qırğızistanın əvlat mı əvlat dostanı ötüşü kişilə qalbidin çoğqır orun aldı. İki dövlət münasibəti tərəqqiyatının əl rayı asası bağan seri müstəkkəmləndi. Jungo Qırğızistan həmkarlıqı nemi üçün boran çapqıntın qorqmaydı? Bunun səbəbi, iki dövlətinin mürəkkəb, özgürüşcan dünyada adıllıq və həqqaniyyilik için turub, xəyüb xətər və xırıslağa birlikdə taqabül turğallıqıda. Jungo bilən Qırğızistanın tağ dəryaları tutaş. Tınışlıqdımı, xəyüb xətərdımı billi bolub gəldi. Ula rayon xəyübsizliki və muqimliqinin qətti qoğduğu çilləri. İki dövlətinin nurğun zor xalqara və rayon məsələlərdəki meydanı yıqın bulub, zomigərlikkə, bir tərəbçilikkə və lagır qarşılışıqı qarşı durdu. Qalaymıqançılıq bilən özgürüş qirəlişib getkən
xalqaro va rayon vaziri

Amerika Birleşmiş Milletleri'nin mühim noktasını neft embargosu ve pul muamele cezasına karattı. Hem de 8. ayının 24. günü İran'a kartılgan atalmış iktisadi cihetin yetim kaldırıştın ibaret yeni bir növetlik cezalaş tedbirini ilan kıldı. Bu uruş ve bugün gece devamlaşkan Amerika-İran tırkışı dünya ve otur şarık rayonuna nurgun təsir görsetti. Yer şarı energiya təminatı iğir derecede kalay mıqallaştı. Uruş dünyanın energiya boğuzu bolgan Hormuz boğuzunun su transportuğa gayet zor zərbi boldı. Soğudu paraxotlarının katnaş mıhtarı, uruşdan ilgirki künüge otur hesabılan 130'dan 143'ü bolgan halatın hazırki bir xanılıq sanğı çüşüb, tövəlləş nesbiti 90%'dan eşip getdi. Deniz boğuzu da katnaş tosalığı uçurab, xalqara neft bağısı körünərlik östü. London Berend ham neftinin qərəllik mal bağısı, 2. ayının axırda uruş partlaşdın burunqi, hər tonun bağısı 70 Amerika dollardan zor dərəcədə örləb, hər tonun bağısı 126 Amerika dollardan eşip getdi. Hazır yanıla hər tonun bağısı 88 Amerika dollarlıq yuqır səviyyini saxlab qaldı. Dünya Bankısının 6. aydaki mölçərişçə, əgər energiya təminatı davamlıq üzülüb qalsa, həm də bununla əgəşib pul muamili bazarı xəvəb xatırı yetib gəlsə, bu yıl dünya iqtisadının işi aran 1.3% boluşu mümkinkən. Ritter agentliğinin obzoru da İran uruşu kəltürüb çıxarğan kriziz, bəlkim əmdili başlanğan boluşu mümkin deyildi. Otur şarıqdaki qısmən dövlətlərinin öz aldığı iş görüş üstüde izdiniş qədimi tezləşdi. Uruş deniz koltuqadaki dövlətlərinin Amerikanın atalmış xəvəbsizlik vədisini eniq tonub yetişini tezlətdi. Əməliyyat şunu ispatladı ki, Amerika armiyasının turuşu bexatarlıq vəkillik qılmaydı. Əksicə, bexatarlıq xəvəb xatırını kəltürüb çıxırdı. Amerika ittifaqdaşlarının mənfəətigi qarmay öz beşimçilik bilən uruş qozğudu. İttifaqdaş dövlətlərdə Amerika armiyası bolğaşqa zərbi qoçırdı. Amerikanın sabıq yardımcı dövlət müdafiə ministrinin yardımcısı Dana Straver mundaq dedi. İran uruşu keyinki Amerika dövrüdəki otur şarıqını bərpa qılışı mümkün. Bu rayondaki dövlətlər Washington'a işlənməkdir. Onun taşqı siyasetimi Amerikadan tədirici yıraqlap getirdi. 8. ayının başlarında Saudi Arabistanı, Türkiyə və Pakistan Məkkə ortaq müdafiə işləri kelişimini imzaladı. Təhlilçilərin qarışca, bu uruş rayondaki dövlətlərinin öz aldığı iş görüşüge türtkü bolğanlıqının bevasitə ifadəsi bolub, otur şərih bexətərlik tərtibi, köp qatlamlıq, kiçik köp tərəflik yeni qrupuğa qarab yüzlənməkdikən. İranın strategik işenci küçəydi. Gerçi İranın adetki hərbi küçü uruşda acizlaşqan bolsa mı, lakin onun simetriksiz uruş qılış iqtidarı saxlab qalandı, hətta küçəydi. Şunu bilən bir vaxtda, İran Hormuz boğazını kontrol qılış arqılıq, Amerikanın uruş tənərxını östürüb, Amerika bilən davamlı qarşılaşıdığan mühim feşkəğə erişdi. Amerika strategiya və xalqara məsələlər tədqiq. Hormuz boğazı İranın söhbət davamıda Amerikağa besim işildişidiki pişan bub qaldı, dəb qarıdı. Bu uruş Amerikanın atalmış yer şari zomigarlıkının köp xil kəmtüklükünü aşkarladı. Birinci, tədbir çuvalcaq, eniq strategiya kəmçil. Amerika diplomatik münasibət cəmiyyətinin tədqiqatçısı Max Bot mundaq dəb görsətdi. Afganistan uruşudun İraq uruşuqıca, andın bugünkü İran uruşuqıca, Amerikada uzaqdın buyan məvcud bolub kelibatqan məsələ şü ki, Amerika asan uruş qozğaydı. Dəl cayda zərbi berişki mahir. Lekin hər qanca toğru hərbi zərbi bərsimu, strategiya cəhətdən məqlubiyyətini toluqlıqlı bulmaydı. İkincidən, hərbi sanayət sistemisi sicil yuqarı sicillikdiki sərbiyyatqa bərdaşlıq berəlməydi. Lincoln namlıq aviyamatqının müddətin aşırıb orlaşdırılışı, şəraitinin nacarlıqı səbəbidən nurğun əskər ruhi cəhətdən tügüşüb dinizgi səkrəməkçi boldu. Vətənpərvər, saat hava müdafiə sistemisi zor miqdarda xorab, Amerika armiyasının oxtoru zapsi künsiri ciddiyiləşdi. Təhilçilər mundaq dəb qarıdı. Uruşunun mərkəzləşi Amerika hərbi sanayət sistemisinin qurulma xarakterlik yetərsizlikini, yəni uzaq müddətlik sərbiyyat uruşuqa kereklik, tövən tənarıqlıq, köləmləşkən işləb çıxırış və tez toluqlaş iqtidarının kəmçil işgəllikini aşkarladı. Üçüncü, ittifaqdaşlar bara-bara yıraqlaşdı. Paris qoltuqudiki dövlətlər bu qitimqi uruş arqılıq, yalğız Amerikağı tayinib bexatarlıq kapalladigi erişinin işəncilik əməslikini tonub yetdi. Amerika ittifaqdaşlarının hərbi paraxut əvətib Hormuz boğazını qoğunaşını tələb qılğanda, Qırmaniya, İspaniya, İtaliya, Avustraliya, Yaponiya qatarlıq dövlətlə iniq

Bugünüşni bilgen adam en baxtlik. Bugünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirlevatkan radyo almıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapato Sancaq. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 26-cı günü Cungo Komünistik Partiyası 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 28-ci qitimlik kollektiv ügünüşügə riyasetçilik kılğanı sözlügən Dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı süpətlik tərəqiyatı, imkaniyetlik sicil

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 28. qitimliq kollektiv ügünüşünü kılıvatımız. Bu qitimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14. 5 yıl məzgilideki tərəqiyyatının nişan vəzifelerine yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilib, mükemmelleştiriş pikri yolunu aydınlaştırıp, dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sifətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yaxşılaş. İctimai adlılıqını qoğdaş. Xalqının bəxt saadetini aşırıştaki asasi tüzüm kapaleti. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrəman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırılması bulup, xalq turmuşunu kapaletlendirişdə bixətərlik toğrılıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvrinişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xalqını əmin tapdırışdiki zor məsələ hesablanıdı. Partiyimiz xalq turmuşunu yaxşılaş və ictimai kapaletgə Əzəldən yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci yılıla partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsində zavod sığurtası təsis qılış, işsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindəki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab ajırtılıb, ictimai sığurta məsələsi belgilengen. Yeni Jongo kurulgan dəsləbki çağlarda Məmuri İşla Kengişi Jongo Xalq Siyasi Məsləhət Kengişinin ortaq proqramısıdiki əmgək suğurtisi tüzümünü tədirici yolu qoyuş təlifiga asasən 1951-ci ili Jongo Xalq Cumhuriyyətinin əmgək suğurtisi nizamını elan qılgan. Islahat içivitişdən kiyin biz ictimai kapalətni Xalq turmuşunu yaxşılaşdiki ulluq xalq turmuşu kuruluşu qilib, ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu puxta qadam bilen olğa sözetib, zor ilgirləş hasıl qıldıq. Partiya 18-ci kurultayının buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu teximi gəvdilik oranğa qoyub, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun tez sürətlik yolğa kirişigi türütkü boldi. Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığını, Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet Islahatni Umumüzlük Çoğunqırlaştırış Komiteti yığını qatarlıq yığılada yaşanğanda kütünüş asasi suğurtisi tüzümünü ıslah qılış və mükemmelleştirişinin umumi layihəsi. Davalınış kapaleti tüzümü ıslahatını çoğunqırlaştırış toğırsidiki pikir qatarlıqlarını Köp gittim muhakeme kılıp ve karab çıkıp, dövletimiz ictimai kapalet sistemimiz kur.

سی اجتماعی شرایطی مدنیت الهیدلیکی اخشاش بولمغاشقا اجتماعی کپالت تزمو مو مقرر حالدا ارخل بولودو. Biz çətəllərinin ictimai kapalət cəhətiki paydalıq təcrübələrini ögünüş və örnə qılışqa əhmiyyət bəduq. Ləkin, əynən köçürüb gəlmək, addi halda nusqılıb almay, bəlki məvqəni dövlət əhvalımızı qoyub, pahal izdinib, dadıl yenilik yaratıb, Roşən Cunguçə alaydılıkı igə ictimai kapalət sistemisini muvabıqiyyətlik bərpa qıldıq. Biz Jongo Komunistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosialistik tüzümüdün ibarət siyasi əvzəllikini cari qıldırışdı çıngdırıb, küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini vücudu çıxırıb, ictimai kapalət işlərinin puxtı qədəm bilən uzaqçı dağımlı şıxı türütkü bulduq. Xəliqni həmmidin ələ bilişdə ortaq bir işdi çıngdırıb, xəliqnin bəx saadətini aşırış, ictimai adlılıqını ilgiri sürüşünü, ictimai kapalet işlerini terakki kıldırışının tüp mevkesi ve məxsit kılıp, silahat, terakkiyat neticilerden tütkül xalıqını teğimi köp, teğimi adıl nəpke eriştirdik. Tüzüm arqılıq yetekleşti çın durup, toluq kaplaş, asas kapaletli kılış, köp katlamlıq buluş, imkaniyetlik sicil buluş qatarlıq nişallarını çördüyen halda, ictimai kapalet sistemiz kuruluşunu küçəyttik. Dəvr bilən tən ilgirləşdi çıngdırıb, tərəqiyyat davamıdiki məsələləni, islahat çarısı və yenilik yaratış təpəkkürü arqılıq əl qılıb, tözülmə mexanizm tosalğılarını qətti tügütüb, ictimai kapalet işlerinin üzlüksüz alğı ilgirləşigi türütkü bulduq. Həqiqətni əmliyyətin izləşdi çıngdırıb, həm bütün küçümüzün işqisiyilib, həm madarımızı qarab iş görüb, ictimai kapalet səviyyəsini İqtisad və maliyyə gücünün imkaniyyətlik sicili eşi asasıdır östürüb, əməliyyətdən ayrılıb qamıdıq, basqüçdən halqıb getmidıq. Biz bu muvabıqiyyətlik təcrübələrdə çıngdırıb və onu ravajlandırıb, üzlüksüz yəkülləb, üzlüksüz alğı ilgirilişimiz kərək. İkinci, 14-ci 5 illik, hətta texim uzaq məzgillik ictimai kapalət işlərini ilmi pılalaş kərək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 il məzgilidiki dövlətimiz ictimai kapalət işlərinin tərəqiyyat planı aydınlaşdırıldı. Onu bir-bir çonqur tədqiq edib, yirik planı kırgızıb, əməliləşdirişini yaxşı tutuş gərək. Sistemi qarışıdı çıngdırıb, yeni tərəqiyyat basqıcı, yeni tərəqiyyat ideyəsi, yeni tərəqiyyat əndisi də oturuq qoyulğan yeni tələblərini yaxşı igiləb, ictimai kapalət işlərinin tərəqiyyatını, bəşni bir gəvdə qiliş umumi uğurlaşdırmasını bir tutaş alğı sildirdiş. Töd umumüzlük strategiyyəlik uğurlaşdırmasını maz alğı sildirdişdə, oylaşış və planlaş gərək. Strategiyyəlik nəzərgi igi bulub, xəliqnin yuqarı sübətlik turmuş istikigi layiqlişib, Adəmnin ətraplıq yetilişi və pütkül xəliqnin ortaq beyiş musabisigi uyğulleşib, balıla yəsli kirələydiğən buluş, uquydiğalla uquyalaydiğən buluş, işligəllə həq alalaydiğən buluş, kesəllə davalın alaydiğən buluş, yaşanğalla kütün ələydiğən buluş, öysüzlə öydü oltıralaydiğən buluş, acizla yar yüləki erişələydiğən buluş cəhətdə, yeni ilgirləş hasıl qılışqa üzlüksüz türütkü buluş gərək. Xəvb xətər inini küçəyitib, dövlətimizin kəlgüsü 5 il, 15 il, hətta 30 yıldiki yaşanğalların köpüyüşü, otturca közlümü ömürünün uzurışı, tərbiyyiliniş mudutunun işi, əmgək küşləri qurulmasının özgürüşü qatarlıq tərəqiyyat yüzünüşlərgi muhakimə qılıb, hökum çıxırıb, İctimai kapalet işlerin duş giliş ihtimalı bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tehlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül duruş tedbirlerini kolunuş gerek. Halkıra nezer dairini kenaytip, çetelerinin ictimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalığı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerdeki

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qılanmayman. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özümgəmə, sizgəmə tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub boladığını xapılıq həm bəxtsizlik. Yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliki yox deyə oylamsız.
1: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
0: İkimizdən dostub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birlə nərsəyə. Bunundan keyin ümid bilən yaşayman mı? Yoki həsrət çəkib mi? Degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Əgər hər ikisigə bolmaydı desəniz, hazırlı gepinizni açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Əgər sizgə görünüb yürsəm, bir aram boladığan bolsanız, sizgə ikinci görünməyli qoyumən.
1: Mən sizni heç yaqı qoğlamaqca məsmən.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

Xizmat har qancha aldirish bo'lgan taqdirdimi, har haftada o'xshamagan sohadagi 3 do'stim bilan tomoq yeyman. Bu jarayonda do'stligimiz cho'nqirlashadi. Men mu har xil sohalarning ahvolidan xabardor bo'lib tura olaman. Har qitim radio stansiyasida do'stimning ishdan tushishini saqlab turganimda, u yerdagi hammaylarning ustida og'rinmaydigan kishilarning dunyosi nomli kitobning turganligini ko'raman. Bu kitobning gapi chiqsa, do'stimning og'zi ochiladi. Başlıq həmişə müş kitab ilə kallımızını yuyub, rasa işlidudu. Ya maaşını östürməkdu. Şəmbi yəkşəmbi küllürümü işlidudu. Aram küllürdə işləgəlikimiz üçün işəqini qoşlap bərimizdə müməylətdik.